Ayaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar

Rəqslərimiz Ceyhuni. Ceyhuni müasir xalq rəqslərindəndir. Oyun havası xarakterinə görə özündə mərdlik xüsusiyyətlərini daşıyır. Bu rəqs insan adlarına aid rəqslər silsiləsindəndir. Melodiyası çahargah məqamına əsaslanan Ceyhuni rəqsi Allegretto, yəni cəld tempdə olub, sanki gənc oğlanların şadlıq mərasimini ifadə edir. Ceyhuni rəqsi xalq artisti Ənvər Sadıqovun repertuarında geniş yer tutur.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın mi səsinə qədərdir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində tamburu belə vəsf eləyib. Rəğbət et tamburə müğənni gəl ürəkdən, rəğbət açarı ilə ona bir qapı açsən.

0: Radio Google.
1: Kürdəxanı. Kürdəxanı inzibati cəhətdən Sabunçu rayonuna daxildir. Bakının şimal hissəsində yerləşir. Ərazisi 27,3 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 10,100 nəfərdir. Pirşahı, Maşdağa, Nardaran, Bilgə, Məhəmmədi, Zabrat kəndləri ilə sərhəddir. Kürdəxanı sözünün bir neçə izah variantı mövcuddur. Sara Aşurbəyliyə görə bu ad kürdlərlə bağlıdır. Digər ehtimala görə coğrafi məfhum kör, körda, kördə sözündən və xanı topu morfantından yaranıb. Mənası bıçaq düzəldilən yer deməkdir. Bir başqa versiyaya görə göyə vaxtı ilə yaşayış məskəninin üç tərəfi su ilə əhatələnib. Ərazi yarmada şəklində olub. Məhz belə su ilə əhatə olunduğuna görə bu yer Kürdəxanı adlanıb. Kürdəxanda yaşayışın 2000 ildən bəri mövcud olduğu ehtimal edilir. Bunu yerüstü aşkarlanan müxtəlif təsərrüfat alətləri, soyuq silah nümunələri, habelə orta əsrlər dövrünü əhatə edən və köhnə qəbristanlıqdan tapılan düzəldilmə tarixi 900 il əvvələ gedib çıxan qəbristü sinə daşı, inşaat dövrü 15-ci əsrin 40-cı illərinə təsadüf olunan xaynəgah zaviyə, təqribən elə bu dövrdə tikilən məscid binası və s. abidələr də təsdiq eləyir. Kürdəxanı təbiətinə görə də digər yerlərdən seçilir. Kürdəxanı ətrafında tülkü, çaqqal, bayquş və s. kimi heyvan və quş növlərinə rast gəlinir. Abşeron yarımadasının ən böyük yüksəkliyi də məhz Kürdəxanda yerləşir. Burada palçıq vulkanları da var.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Bu qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 1 yanvar 1876, 12-ci nömrə. Daxiliyyə. 6 ay yoxdur ki, bizim əkinçi qəzeti çap olunur. Amma İngilisin paytaxtı London şəhərində onun çap olunmağını bilirlər. London şəhərində bir neçə yüz qəzet çap olunur. Onunla belə kişilər dünyanın ucunda bizim qəzet kimi bir kiçik qəzet çap olunmağını eşidib, istəyirlər, ondan da mənfəət götürsünlər. Amma bizim adamların çoxu nə ki bıçağacan bizim qəzeti oxumayıblar, hətta bəzi kəslər onun bina olunmağının xəbərini də eşitməyiblər.

0: 1875.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nermelerde.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil?
1: Təravət, dadında təravət.
2: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İtalyan opera və baletini sevirdilər. 18-ci əsrin sonlarında 3 müstəqil truppa yarandı. Dram, balet və opera. Bournonville milli xoreografiyanın əsasını qoyan klassik balet tamaşaları yaratdı. Parlaq rəqqaslar yetişdirdi. XX əsrin əvvəllərində Holbergin komediyaları yenidən səhnəyə qayıtdı. 1933-cü ildən Kral Teatrında biri dram tamaşaları, digəri opera və balet üçün iki səhnə fəaliyyət göstərir. Teatrda bugünə qədər aktuallığını itirməyən 1857-ci ildə yaradılan xoreografiya məktəbi, 1886-cı ildə yaradılan dram məktəbi, 1909-cu ildə yaradılan opera sinifləri var.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağkilsə kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Cığındərə bölgəsində Siğnah dağının ətəyində yerləşib. Bu ərazidə bütün zamanlarda ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adının etimologiyasına gəldikdə isə tədqiqatçılar birbaşa mənaya Ağkilsənin Ağdaşdan tikilən kilsə anlamında olması fikrinə üstünlük verdilər. Kilsə məlum olduğu kimi ərəb sözüdür, vaxtı ilə atəşgah məbədlərinə şamil edilib. Atəşpərəslik aradan çıxdıqdan sonra qeyri-müsəlman, yəni xristiyan məbədlərinə də kilsə deyilib. Məlumata görə 1914-cü ildə Ağkilsə kəndində 574 nəfər azərbaycanlı yaşayıb. Kəndin əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıq olub. 1918-1920-ci illərdə

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni Ravet, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et. Yanacaq

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

sərvəti, bəhbə dillərdədir hər sözü, hər söhbəti, bəhbə hər sözü, bəhbə aramaq. Gəlməzdir bu yerlərin sərvəti, bəhbə dillərdədir hər sözü.

0: qəşəngdir, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Tarixin əyləncə üçün yazılan bu janra sosial status verib, klasik operettanın banisinə çevrilən bəstəkar Offenbach öz sələfləri sırasından önə çıxaraq adını dünya satirikləri siyahısına yazdırdı. İlk uğuru da Orfey Cəhənnəmdə operettasıdır. Burada da yerə inən tanrıların

rəqslərimiz, Dağlar oğlu, Qarmon ustası Avtandil İsrafilovun çoxsaylı rəqslərindəndir. Azərbaycan radiosunun fondunda Dağlar oğlu adı ilə qeydiyyata düşüb. Ancaq toy mağarda adı daha çox Dağlılar kimi işlədilir. Avtandil özü də əslən Xızı rayonunun Xanəgah kəndindəndir. O, bu rəqsdə doğma yurdundakı güllü çiçəkli, sıx meşəli, geniş ormanlı, laləzar yamaclı möhtəşəm dağların əzəmətini, vüsətini, gözəlliyini bəsf edir. Kişi rəqsidir, melodiyası Şiraz bayatısı üstündə qurulub. Rəqsdəki sıçrayışlı səslər insanın dağa qalxmaq ovqatına uyğundur.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank

0: Bir Ses. Azerbaycan Radyosu.
1: Dikkat, danışır başı sözleriyle faaliyete başlayan Azerbaycan Radyosu herkesin evine, ailesine yeni bir ab-ı hava bahşetti. Bir esirdeki insanlara yol yoldaşı olan Azerbaycan Radyosu büyük inkişaf yolu keçip, Azerbaycan halkımızın radyosu son yüzyıllık tarihinde baş vermiş ictimai, siyasi, sosyal hadiseleri müntezem olarak dinleyicilere çaktırmış, halkımızın şanlı tarihini ışıklandırmıştır. Müstəqillik iləyəndə radyonun fəaliyyəti daha da zənginləşdi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da bu radyo öz vətəndaşlarının yanında oldu. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yayımladı. Bu tarixi gün münasibəti ilə Azərbaycan radyosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edir. Doğma Azərbaycanımızın tərəqqisi naminə gördüyü işlərdə uğurlar arzulayıram. Bayramınız mübarək.
2: Millət vəkili Akademik Ziyad Səmədzadə.
3: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Bolqarıstan Akademik Opera və Balet Teatrı. Sofiya Milli Operası Bolqarıstanın ən böyük musiqi teatrıdır. 1908-ci ildə Bolqarska Operadan Drujba adı ilə açılıb. Həmin ildə teatr truppası Faust, Trubadur, Yevgeni Onegin, Aida, Supers operalarını nümayiş etdirdi. ...1909-cu ildə artıq ilk milli opera, Manolovun Dilənçi əsəri tamaşaçıların ixtiyarına verildi. Növbəti mövsümdən Bolqar bəstəkarlarının operaları teatrın repertuarına daxil edildi. 1921-ci ildə bu məkan dövlət teatrı oldu, Sofiya Xalq Operası adlandırıldı. Dövlət büdcəsinə keçdikdən sonra Sofiya Milli Operası sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Bolqar bəstəkarlarının əsərləri daha çox səhnəyə qoyuldu. Rus, İtalyan, Alman və Fransız bəstəkarlarının klassik əsərləri də daimi repertuarda idi. 30-cu illərdə artıq teatrda çox güclü opera truppası formalaşmışdı. 1927-ci ildə teatrın balet truppası fəaliyyətə başladı. 1937-ci ildə

ilk Balqar baleti Manolovun İlan və Yana, 1942-ci ildə Qaliminovun Nesiranka baleti tamaşaya qoyuldu. ...1944-cü ildə şəhərin bombalanması zamanı teatr binası dağıldı. 1953-cü ildə teatr yeni 1400 yerlik binaya köçdü. Sofiya Xalq Operası Milli Vokal Məktəbinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Teatrda yaşlı nəslin nümayəndələri ilə yanaşı gənclər də çıxış edirlər.

Məşhur balet solistləri Sovet İttifaqında mərkəzi şəhərlərdə görkəmli müəllimlərdən dərs alıblar. 1963-cü illərin əvvəllərində Sofiya Milli Operası dünyanın aparıcı teatrlarından biri kimi şöhrət qazandı və bu gün də o şöhrətin zirvəsindədir.

0: Mən ondan tək qoymam. Nə olar, mən ondan tək qoymam.
1: Bəbri heç vaxt belə görməmişdim.
2: Arxayın ol, ondan bizə ziyanına gəlməz.
3: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sənin planların pozuldu.
4: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
3: Xahiş edirəm. Qarışma buna.
1: Deyəsən, doğrudan da hər şey pisdir.
4: Niyə eləyirsən ki, bunları?
2: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
3: Dedə, bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
5: Ondan görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
6: Dirilən adam 1 iyun saat 22-də
7: 105 FM
6: reklamlar.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
9: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rusiyağın mayəsinə deyirəm, bəlkə məni bir gün uyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti şanıdır bayadı Şiraz. Mizravda hönkürən sarı simlərin Çılgın cıvlanıdır bayadı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə Keçid meydanıdır bayadı Şiraz.
1: Şiraz, Oxuyur Mirələm Mirələmov, müşahidə edirlər, əməkdar artistlər, Tarda Sahib Paşazadə, Tamancada

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Danışır Bakı.
2: Bir əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
3: Dünya dəyişir.
2: Əsir, bir səs. Azərbaycan Radiosu.
3: Dünya dəyişir, yenilənir, amma xalqın maarifləndirilməsi, əxlaqi estetik tərbiyəsi, məlumatlandırılması kimi təməl prinsiplərini fəaliyyət məqsədinə çevirən radio istənilən məkanda dinləyicilərin dostu olaraq qalır. Milli mənəvi dəyərləri, milli adət və ənənələri, mədəniyyət və incəsənətin bütün rəngarəngliyini özündə əks etdirir. Fədakar fəaliyyəti olan milli radiomuz böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan dövlətçiliyinin, milli maraqlarımızın, zəngin mədəniyyətimizin yorulmaz təbliğatçısı olub. Bu mənada soydaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm.
4: Xalq artisti Teyyub Aslanov.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Rəqslərimiz Şirvan bulağı. Şirvan bulağı qədim xalq rəqsidir. Şirvanda yaranan bu oyun havasına Muğan bulağı da deyiblər. Çünki Şirvan Muğan bölgəsinə aiddir. Əslində isə Şirvan bulağıdır. Oyun havası zəngin melodik gəzişmələrdən ibarətdir. Rast məqamına əsaslanan Şirvan bulağı rəqsi xarakterinə görə lirik əhval-ruhiyyəlidir. Melodiyası isə bulaq kimi axarlı və təravətlidir.

həsrətim, sevgidən tez uyanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Ukraynanın Çernigov vilayəti növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Müəssisələrdən birinə dron düşməsi nəticəsində bir nəfər həlak olub. Hava zərbəsi yanğına səbəb olub. Ümumilikdə gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 229 dronla hücum edib. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, pilotsuz uçuş aparatlarından 212-sini vurmaq mümkün olub. Rusiyanın Rostov vilayəti dron hücumuna məruz qalıb. Pua qalıqlarının düşməsi nəticəsində yanacaq anbarında yanğın baş verib. Bu barədə region qubernatoru Yuri Slyusar açıqlama yayıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə yaxınlıqdakı evlərdən sakinlər təxliyə olunublar. Qubernator

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,
0: bir dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Başnəli kəndi. Kənd Gərnibasar mahalında yerləşib. 1590-cı ilə aid İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində bu məkan Gərni nahiyəsinin jandarlar, 1728-ci ilin məlumatında isə Başnəli kəndi kimi təqdim olunur, eyni zamanda ikinci adının jandar olduğu bildirilir. Sonrakı dövrlərdə 1832, 1873 və 1886-cı illərə aid mənbələrdə isə ancaq Başnəli adına rast gəlirik. Tədqiqatçıların fikrincə adların mənası Basin tayfası ilə bağlıdır. Sonralar zaman-zaman Basin eli tələffüzdə tədricən Başnəli, Başnəli şəklinə düşüb. Jandarlar adı isə Oğuz mənşəli Jandar tayfasından qaynaqlanır. Başnəli kəndində tarixən həmişə azərbaycanlılar

0: ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime, nane, portakal.

0: təsir edəcəkdir. Digər tərəfdən gecə saatlarında Rusiyanın müxtəlif bölgələrində də pilotsuz aparat hücumları qeydə alınıbdır. Kirov vilayətində müəssisələrdən biri hədəfə alınıbdır. Rostov vilayətində isə yaşayış məntəqələrində mağazalar, aptek, avtomobillər və qaz infrastrukturu zərər görübdür. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə son sutkada 216 Ukrayna dronunun məhv edildiyini bildirir. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında baş verən hər bir insident hərbi deyil, ilk növbədə qlobal təhlükəsizlik məsələsidir.
1: Ukraynanın Çernigov vilayəti növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Müəssisələrdən birinə dron düşməsi nəticəsində bir nəfər həlak olub. Hava zərbəsi yanğına səbəb olub. Ümumilikdə gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 229 dronla hücum edib. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, pilotsuz uçuş aparatlarından 212-sini vurmaq mümkün olub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranla danışıqların gedişatı ilə bağlı açıqlama verib. Fox News telekanalının müsahibəsində Ağ Ev rəhbəri istədiklərinə yavaş-yavaş nail olduqlarını, prosesin çox vaxt apardığını bildirib.
2: Onlar ilkin olaraq deyirdilər ki, nüvə silahı hazırlamayacaqlar. Mən soruşdum, bəs siz nüvə silahı alsanız onda nə baş verəcək? İndi onlar deyirlər ki, biz nüvə silahı hazırlamayacağıq və nüvə silahı satın almayacağıq. Böyük fərq var. Biz istədiyimizə yavaş-yavaş nail oluruq. Proses çox vaxt aparır, amma mən tələsmirəm.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri Sakit Okeanın şərqində narkotik daşıdığı ehtimal edilən daha bir qayığı vurublar. Bu barədə Silahlı Qüvvələrin Cənub Komandanlığı açıqlama yayıb. Əməliyyat qayığın narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan məlum marşrutlar üzrə hərəkət etdiyinə dair kəşfiyyat məlumatları əsasında həyata keçirilib. Hava zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb. Amerikalı hərbçilər arasında zərər çəkən olmayıb. Nigeriyanın şimal-şərqində yerləşən Borno ştatında vəba səbəbindən ölənlərin sayı 37 nəfəri yüksəlib. May ayının əvvəlindən indiyə də ştatda 3000-dən çox yoluxma halı qeydə alınıb. Epidemiya 36 rayonu əhatə edib. Yoluxmaların yarıdan çoxu ştatın inzibati mərkəzi olan Mayduguri şəhərində aşkarlanıb. Səhiyyə qurumları vəziyyəti ictimai sağlamlıq sahəsində fövqəladə hal kimi qiymətləndirir və təcili tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğulayır. Efirdə xəbərlərdir. Euronews telekanalı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının yekunlarına əsr olunan xüsusi reportaj yayımlayıb. Reportajda bu fond üçün şəhərlərin gələcəyi üçün qoyduğu irs, beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları və urbanizasiya sahəsində əldə olunan nəticələrə diqqət yetirilib. Bildirilib ki, forum mənzil təminatı, iqlim davamlılığı və şəhər idarəçiliyi kimi vacib məsələlər ətrafında qlobal müzakirələr üçün mühüm platformaya çevrilib. Reportajda qeyd olunur ki, 176 ölkədən 57000-dən çox iştirakçını bir araya gətirən forum siyasətçilər, şəhər salma mütəxəssisləri və ekspertlər arasında təcrübə mübadiləsinə şərait yaradıb. Forum çərçivəsində keçirilən yüzlərlə sessiya və sərgidə dünyanın müxtəlif şəhərlərində tətbiq olunan innovativ həllər təqdim olunub. Euronews vurğulayır ki, bu fonddə aparılan müzakirələr gələcək şəhər salma strategiyalarının formalaşdırılmasına töhfə verir və şəhərlərin dayanıqlı inkişafı ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi səfərdən dönən yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edərək bildirib ki, təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməli, mümkün qədər günün işıqlı vaxtı yola çıxılmalı, yorğun, yuxusuz sükan arxasına əyləşilməməlidir. Sürücülər nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirməyə, yol və havanı düzgün qiymətləndirməyə, yol boyu ötmə və manevr etmə qaydalarına, sürət rejiminə ciddi əməl etməyə çağırılır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100,000 manata dək sahib.

0: danışır Bakı.
1: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
2: Çox şadım ki, mənə nəsib olub Azərbaycan Radiosunun 100 illiyində radionun ünvanına söz deyim. Heç o yadımdan çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan Radiosu həmişə fərqlənirdən ondan ki, maraqlı verişlər, maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular və heç o yadımdan çıxmaz radio aparcılarını gördüm orada 70-ci illərdə. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və radionun 100 illiyində mən hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq, uzun ömür arzulayıram.
3: Xalq artisti Faiq Şücəddinov.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Qara günlü, ağ günlü. Qara günlü, xoşbəxt. Qara günlük, xoşbəxtlik. Qaralamaq, pozmaq. Qaralamaq, yazmaq. Qaralıq, ağlıq. Qaralmaq, qızarmaq. Qaralmaq, yanmaq. Qaralmaq, açılmaq. Qaraltı, ağartı. Qara nəfəs, yavaşca. Qaranlıq, işıqlı. Qaranlıq, aydın. Qaranlıq, aydınlıq. Qaranlıq, bəlli. Qaranlıq, mədənilik. Qaranlıqlaşmaq, ağarışmaq. Qaraçı, sakit. Qaraçılıq, həyalılıq. Qaraçuxa, alaçuxa. Qaraca, ağca. Qaraşın, ağbəniz. Qarğamaq, tərifləmək. Qarğış, alqış. Qarı, cavan. Qarınqulu, gözü tox.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Bir bankdan.

0: 10. müştəri 100, hər 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə, dostun yanındadır.

0: sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
0: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bir bankdan nakd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yeri.

0: dəyişdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

0: halk yaradıcılığı.
1: Ular.
2: Axşamınız xeyir olsun, ömrün yazın, yazın ömrünü yaşayanlar.
3: Dan yeri ağarandan toran düşənəcən, bağ-bağatda çalışıb, əkdikləri tinklərin başına dolananlar.
2: Bostanın alağını eləyib, arxın lilini təmizləyənlər.
3: Malqaranı örüşə çıxarıb, quzuları, buzovları çəmənə ötürənlər.
2: Damda yuva quran qaranquşların, sarı dimdik balalarına xeyir duba verənlər.
3: Xeyrə qapı açanlar, işi avand olanlar.
2: Ana radiomuzun başına yığışıb, bulaq dədəyə qulaq asanlar.
3: Belə hamılıqcan xoş gördük sizləri, istəylilər.
2: Xoş gördük.

0: Hə, istəklər, zaman dediyin bulud bulud axıb keçər, dağ dağa rast gəlməz, amma adam adama rast gələr. Bu dünyada hər kəsin bir könül dostu olar ki, yeri gələndə sevincini, kədərini, sirrini bölüşüb güngülləşər.
1: Və nədir? Dost dediyin güvəndiyin dağdır, körpüdür ki, nə yanar, nə də sınar.
0: İlin günün bu vədəsində dostluqdan söz açaq ki, dost deyənlərimiz çox olsun istəklilər.
1: Amin.

0: Dost min isə azdır. Düşmən bir isə çoxdur.
1: Dostum versə qum, al ovcunda yum.
0: Dostlar gündə tanınar.
1: Dost başa baxar, düşmən ayağa.
0: Dost var, ağılla başa gələr. Dosta var, yağlı aşa gələr.
1: Dostunu mənə de, deyim sən kimsən.
0: Dost yolunda boran olar, qar olar.
1: Dost gəlişi bayram olar.
0: Dostum könlü xoş olsun, düşmən gözü kör olsun.
1: Amin.
0: Amin.

0: güllə vurdu. Sonra heç nə olmamış kimi dostlar yollarına davam eləyirlər.
1: Hə, şillə yiyib inciyən dost qəfildən qum girdabına düşür.
0: Ona şillə vuran dost dərhal köməyə gəlir. Qum dostunu udmaq istəyəndə əl uzadıb onu xilas eləyir.
1: Şillə vuran dostunun onu xilas elədiyini görən yolçu, bu dəfə də bir daşın üstündə bıçaqla "Bugün məni ən yaxşı dostum ölümdən xilas etdi," yazır. Belə bir dostu olduğuna görə Allaha şükür eləyir.
0: Hə, bunu görən xilaskar dost isə sözlərin quma deyil, daşa yazılmasına heyrət edib soruşur.
1: Mən sənə şillə vuranda, bugün ən yaxşı dostum mənə şillə vurdu sözlərini qumda yazmışdın. Bugün isə səni xilas edəndə daşın üstünə "Bugün məni ən yaxşı dostum ölümdən xilas etdi," yazdın. Bunun səbəbini öyrənə bilərəm, deyə soruşur. Dostu ona təbəssümlə cavab verir.
0: Sən mənə şillə vuranda quma sözlərimi yazdım ki, əsən küləklər yazını silib aparsın. Məni girdabdan xilas eləyəndə isə sözlərimi daşa yazdım ki, heç bir külək dostluğumuzu silib aparmasın. Dostluğumuz əbədi olsun.
1: Görürsən.

0: Bəlsəydilər, belə deyirlər ki, gənc bir oğlan atasına çoxlu dostu olduğunu deyirmiş. Atası da, ay oğul, adamın çox dostu olmaz. Olsa-olsa bir-iki əsil dostu olar deyib ona ağlı verirmiş.
1: Bir gün atası sınaq məqsədi ilə bir heyvan kəsib kisəyə qoyur. Oğluna deyir ki, dostlarının evinə get. De ki, bir adam öldürmüşəm, kömək eləyin, gizlədim.
0: Oğul dostlarının yanına gedib kömək istəsə də, heç kim ona kömək eləmir.
1: Axırda oğlan əsil dost dediyi adamın yanına gedir. O, heç bir sual vermədən kömək eləməyə razı olur.
0: Beləcə, dostluğun sayda deyil,

0: müstədunam. Gedədiysən aslan yavrum, gəlsinə müstədunam, yaranı durnam.
1: Bayatı ay bayatı, gəz bu eli elatı. Bayatı ay bayatı, gəz bu eli elatı.
2: İstəyirlər, sizləri mərhum şair Məmməd Namazın könlündən qopan 9 yarpaq bayatıya qonaq eləyirik.

Əzizim, aşıq gəlsin. Elə yaraşıq gəlsin. Pəncərədən bax boylan, gözümə işıq gəlsin.

Nərgizlər bitər gedər, vaxt gələr, ötər gedər, küləklər aşiq olar, yar telin öpər gedər.

Əzizinəm gül düşsün, yar yoluna gül düşsün, gəl qarşımdan keç barı, qoy üzümə gül düşsün.

Əzizinəm, yazam mən. Simi qırıq, sazam mən. Dönəm taley yazana, taleyimi yazam mən.

0: əzizinəm, sənsizəm. Sənsizəm, vətənsizəm. Sinəm üstə eşq olsan, bir sümbüləm, dənsizəm.
1: Çiçəklərə göndərər, ləçəklərə göndərər. Yar yara məktubunu küləklərlə göndərər.

Əzizinəm, dən oldum. Sümbül idim, dən oldum. Bir bax yaxın mən idim, indi uzaq mən oldum.

0: Günlərin bir günü Şəkili avtobusla Bakıya gəlməyə hazırlaşır. İki mərtəbəli avtobusda yuxarıda boş yer qalmadığına görə dostlarından biri aşağıda sürücünün yanında əyləşməli olur.
1: Nəhayət onlar Bakıya

0: İkinci mərtəbəsində Bakıya gələn şəkili deyir ki...
1: Ha, indi Şəkidən Bakıya gələnə qədər ürək göbəyimi yemişəm. Bizim avtobusda sürücü yox idi.

0: əgər mənim ürəyimi soruşursansa, mən istəyirəm ki, sən sübut eləyəsən ki, doğrudan da ədalətli bir şahsan. Teymurlən deyir ki, necə? Molla deyir,
1: əgər mən 10 qızılı cibimə qoyub ata minsəm, qoyunları qabağıma salıb bağa getsəm, sən sübut eləmiş olarsan ki, əsl ədalətli şahsan.
0: Teymur deyir ki, iştahan pis deyil, əgər heç birini eləməsəm, molla deyir ki,
1: heç bir şey, sübut eləmiş olarsan ki, elə Teymur Ləngsən ki, varsan.

İstəyirlər. Sizləri xalq şairi Zəlimxan Yaqubun təbirincə desək, sazın, sözün, səsin, havacatın ulu babası, borçalı bülbülü, məclislər bəzəyi, havalar pəhləvanı, gözəllər sirdar.

Getmə dayan, kərəm eylə. Vəsfi halım söyləyim. Bir vəfasan, daha məni unudubsan, nə edim?

0: Mən eşqdən abdal olub, düşdüm dildən dillərə. Xındı Məmməd Məcnun kimi, saldın çöllərdən çöllərə.
1: Tək sonasan məskən salıb, çalxan göldən.

0: Ey dibi quru, qabığı quru, kobud qarağac. Məni gördüncə mi qurudun? Ey dibi quru, qabığı qara qara ağac. Məni görmədin mi qurudun?
1: İynəni sarı sapla sapla. Düm sarı sapla, sap sarı sapla.

0: gah göyə ucalır, gah da sevgilisi dağın yanına qayıdardı.
1: Ancaq buludun ağası göy bu məhəbbətdən narazı idi. O buludu hara gəldi qovmağı öyrənmişdi. İndi buludun dağın başına dolanmağı xoşuna gəlmirdi. Buna görə də bir gün buludu uzaq səfərə göndərir.
0: Hə, günlər keçir, dağ darıxır. Ha, boylansa

0: Yeddi gün, yeddi gecənin tamamında
1: eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə qulağın bu dəfəki söz söhbətini ürəyinin səsi, könlünün gözü ilə qələmə alan Təranə Vahid idi.
0: Sizlərə çatdıranlarsa biz olduq.
1: Səidə xanım Fərhad,
0: bir də Səməd bəy Yusifcanlı. Bulağı könül xoşluğu ilə bəziyib düzəyən də rejissorumuz Gülşən xanımdır. Gülşən Səmədli.
1: Sağ olun.
0: Sağlıqla qalın.

0: yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizinlə bir bağlıqla.
6: 105 FM. Bundan sonra nə edəcəksən? Hara gedəcəksən?
7: Evlənəcəyəm.
8: Ev istəyirəm.
9: Bəlkə bu dəfə də yaparım.
10: Məni onunla tək qoyma. Nə olar, məni onunla tək qoyma.
6: Bəbri heç vaxt belə görməmişdim.
9: Arxayın ol, ondan bizə ziyanlıq gəlməz.
11: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sənin planların pozuldu.
7: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
11: Xahiş edirəm, qarışma buna.
6: Deyirsən, doğrudan da hər şey pisdir.
7: Niyə eləyirsən ki, bu bəbri?
9: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
11: Dedi, bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
12: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
13: Dirilən adam 1 iyun saat 22:00-də.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: İndi dünyada 200-ə yaxın müstəqil ölkə var. Amma demək olmaz ki, onların hər biri doğrudan da müstəqildir. Biz sözün əsl mənasında müstəqil dövlətik. Prezident İlham Əliyevin azad edilən bölgələrə növbəti səfəri, kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə dövlət başçısının qarşıya qoyduğu konkret hədəflər, həmçinin reallaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizinin geoiqtisadi arxitekturada strateji yeri həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Bala, bizi nə yaxşı torpağımıza gətirmişsən, ayağımız torpağımıza dəyib. Allah səni 1000 yaşaltsın, 100 yaşa olsun, üstümüzdə nəzi eləməz.
1: Qala Dərəsi sakinləri üçün bu gün ikiqat bayramdır. Müstəqillik günündə öz doğma bir yuvalarına qayıdırlar.
2: 28 may müstəqillik günündə prezidentin Qarabağa səfəri nəyi simvolizə edir?
3: Biz sözün əsl mənasında müstəqil dövlətik, çünki öz taleyimizi özümüz həll edirik.
4: Bu günümüzə yenə şükür ki, belə gözəl mənzərəli,

0: təbiət talib bizə qismət elədi.
1: Bunu yaşamaq, dillə demək mümkün deyil. Gərək yaşayıb bunu görəsən.
2: O ki, bu ağır günlərimizdən bizi çıxardı. Bizim başımızı uca eləyir, dilimizi uzun eləyir. Bir-biri rahat yerlərə yığır, özümüzü gəlif yoxluyur. Tab, biz buna minnətdarıq. Allah dəyməsin, dünya durdursan canı sağ olsun.
3: Bəs suverenlik zəfərinin quruculuq diplomatiyası dünyaya hansı mesajlar verir? Müzik 2004-cü ildən icra olunan regionların inkişafı dövlət proqramları ölkə həyatında hansı dinamika yaradıb?
4: Bugün bu layihələr olmadan Azərbaycanın ümumi inkişafını təsəvvür etmək mümkün deyil.
3: 5 milyard manatdan çox vəsaitin nəzərə tutulduğu 2026-2030-cu illər kənd təsərrüfatı dövlət proqramı hansı transformasiyalara hesablanır?
4: Yeni texnologiyalardan istifadə edilməlidir. O cümlədən süni intellekt, peyk imkanları, yerlərdə aparılan tədqiqat.
5: Qarşıya qoyulan əsas hədəf məhsuldarlığı artırmaq və daxili istehsalı genişləndirməkdir.
6: Həm aqroparklar, həm fermerlərə subsidiyaların verilməsi davam elətdiriləcək.
7: Su sərfiyyatını azaltmaqla suya qənaət edirik. Enerji sərfiyyatını azaldaraq enerjiyə qənaət edirik.
3: Orta dəhlizin Zəngəzur arteriyası Pekindən Londona qədər geniş bir coğrafiyada hansı perspektivlər formalaşdırır?
8: Cənubi Qafqazın yeni güc balansı formalaşır və bu prosesin mərkəzində artıq Zəngəzur dəhlizi dayanır.
9: Saat 23:10, qatar Bakıdan Tbilisiyə yola düşür.
3: Bakı, Tbilisi, Bakı sərnişin qatarının yenidən fəaliyyətə başlaması regionun logistika və turizm sektoruna nə kimi canlanma gətirəcək?
10: Bəli, 6 illik fasilədən sonra artıq dünən axşam saatlarından Bakıdan yola düşən qatar Tbilisi dəmir yol vağzalına gəlib çatdı.
11: Uzun müddət, 6 il bu onu gözlədik. Pandemiyadan sonra bu bildiyiniz kimi ilk dəfədir.
12: Bu reis Gürcüstan üçün çox vacibdir, çünki nəqliyyat əlaqələri bərpa olunur və reislər hər gün həyata keçiriləcək.
13: Səfər çox yüksək səviyyədə keçdi. Bizi oradan gözəl qarşıladılar, gözəl idi. Xidmətçilər yüksək səviyyədə idi.
14: Çoxdan da qatar yoluna gəlməmişdi, ilk dəfə oldu.
3: Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsi kritik nöqtədə. Diplomatik həll yoxsa yenidən geniş miqyaslı eskalasiya?
15: İran hazırda tamamilə tükənmiş vəziyyətdə danışıqlar aparır. Zaman bizim xeyrimizə işləyir.
16: Yaxın şərq xəritəsini dəyişdirmənin son zirvəsi İranı ələ keçirmək.
3: Rusiya-Ukrayna savaşı hansı fazaya daxil olur?
15: Bütün cəbhə xətti boyunca hazırki vəziyyət və mövqe Ukraynanın xeyrinədir.
17: Не бомбите и не бомбимы будете. Из народного послания к балатянам. Don't bomb and you will not be bombed in return. I thank you.
3: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.
18: Украинский паспорт любит русские поговорки. Я тоже позволю себе употребить одну. Что это все выглядело, как в русской поговорке «На варе и шапка горит».
3: Həftənin ən mühüm hadisəsi Prezident İlham Əliyevin 28 may müstəqillik gününü doğma Qarabağda keçmiş məcburi köçkünlərlə birgə qeyd etməsi idi. Öncə onu qeyd edək ki, Prezidentin 28 may müstəqillik gününü azad edilən bölgələrdə qeyd etməsi artıq ənənə halındadır.

0: həm də bu gün hər mənada müstəqil Azərbaycanın qarşısında duran strateji vəzifələrə aydınlıq gətirir və qarşıya yeni hədəflər, yeni vəzifələr qoyur. Səbəb aydındır, çünki Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bizim üçün azadlığın, suverenliyin rəmzi ifadəsidir. Çünki Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bugünkü postmüharibə reallıqlardan ilk növbədə də sülhün və təhlükəsizliyin qarantıdır.
1: Nə yaxşı gəlməsən, nə yaxşı gəlməsən. Sən bapı qapımı sənin üçün açıqdır.
2: Siz də hoş gəlmişsiniz doğma vətənimizə.
1: Sənin hesabın, sənin sayəndə gəlmişsiniz.
0: Nəhayət, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur müstəqil Azərbaycanın gücünün, siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi bir sözlə hər mənada gücünün və müstəqil olmasının sübutudur. Odur ki, böyük qələbədən sonraki ilk 28 may günündə Prezident İlham Əliyevin Ağdama, 2022-ci il mayın 27-sində Zəngilanın Ağalı kəndinə, 2023-cü il mayın 28-sində Laçına, 2024-cü il mayın 28-sində Xocalıya, 2025-ci il mayın 28-sində isə Türkiyə Prezidenti və Pakistanın Başnaziri ilə birgə Laçına səfəri əlbəttə ki, təsadüfü deyildi. Bütün bunlar bir mesajdır. O mesaj ki, Cənubi Qafqazın sahibi var. Eləcə də Cənubi Qafqazda yaranan sülh və təhlükəsizlik, əməkdaşlıq mühitinin sahibi var. Bu, müstəqil Azərbaycan və onun lideri Prezident İlham Əliyevdir.
2: İlk növbədə sizi bayramlar münasibətilə təbrik edirəm. Yol açın, yol açın.
0: Üstəlik, hər səfər özlüyündə hansı reallığı ortaya qoyur? O reallığı ki, Azad Qarabağda kəndlər, şəhərlər sürətlə bərpa olunur. Məskunlaşma prosesi sürətli şəkildə davam edir və artıq geri qayıdan bu yurdun əzəli sakinləri xoşbəxtdirlər. Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndinin sakinləri kimi. Məlumat üçün deyək ki, kənd 1992-ci ildə işğal edilib və 2023-cü ildə antiterror əməliyyatı zamanı azad olunub. Hazırda kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev var. İlk mərhələdə 64 nəfər, başqa sözlə 14 ailə kəndə qayıdıb.
2: Müstəqillik böyük nemətdir, böyük naliyyətdir. Amma əsl müstəqillik o vaxt olur ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin. Bax, Azərbaycan o ölkələrdəndir. İndi dünyada 200-ə yaxın müstəqil ölkə var. Amma demək olmaz ki, onların hər biri doğrudan da müstəqildir. Biz sözün əsl mənasında müstəqil dövlətik, çünki öz taleyimizi özümüz həll edirik. Siyasətimizi heç kimə baxmadan aparırıq, xalqın, dövlətin naminə, milli maraqların qorunması əsasında və buna görə də dünyada böyük şöhrət qazanmışıq.
0: Prezidentin bir cümləsi əslində müstəqilliyin, əsl müstəqilliyin başlıca prinsipi sayılır. Cümlə belə idi. Öz taleyimizi özümüz həll edirik. Siyasətimizi heç kimə baxmadan, xalqın, dövlətin naminə, milli maraqların qorunması əsasında aparırıq. Etiraf edək ki, bugün qlobal arenada, elə regionumuzda da müstəqil ölkələr var ki, onların ixtiyarı öz əllərində deyil. Yəni, otur deyirlər oturur, dur deyirlər durur. Başqa sözlə, de jure müstəqil olsalardı, de facto müstəqil deyillər və öz siyasətlərini də bəlli mərkəzlərin ssenariləri əsasında qururlar. Öz siyasətini, xalqın və dövlətin milli maraqlar naminə quran ölkələr bugün barmaqla sayılası qədərdir. Əminliklə deyə bilərik ki, onlardan biri də məhz Azərbaycandır. Elə Azərbaycana qarşı uzun illər, xüsusən də vətən müharibəsindən sonra yürüdülən istər çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları, istər qəbul olunan qərəzli qətnamələr, bəyanatlar, hətta açıq hədələrin, təhdidlərin kökündə də ilk növbədə məhz müstəqil olmağımız, milli maraqları daim hər kəsdən və hər şeydən üstün tutmağımız və qorumağımız dayanır. Etiraf edək ki, hər ölkə bu cür hücumların qarşısında dayana, sona dək mübarizə apara, sona dək prinsipiallıq göstərə bilmir. Ya torpağını qurban verir, ya bütün yeraltı və yerüstü sərvətlərini, ya da müstəqilliyini. Son 100 il ərzində bunu öz üzərimizdə yetərincə yaşamışıq. İstər cəmi 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunda və bu da azmış kimi İrəvanın Ermənistana güzəştə gedilməsi,

hakimiyyətə can atan Ağacı Müsavat istənilən yollarla hakimiyyətə gəlmək istəyir. Buna görə də təhribat nəticəsində bax bu gözəl diyarımız Ermənistana verildi ki, yenidən bax Azərbaycan bu

0: Ermənistanla keçmiş Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaradılıb və ondan sonra işğal əfsuslar olsun ki, 30 il davam etmişdir.
1: Prezident İlham Əliyevin Şuşada bu faktları bir-bir yenidən səsləndirməsi əlbəttə ki, təsadüfi deyildi və bütün bunlar bir həqiqəti gün kimi ortaya qoyur. Müstəqilliyi qorumaq, onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Çünki müstəqillik bir günə, bir aya, bir ilə qazanıla bilər. Amma onu qoruyub saxlamaq, söhbət əlbəttə ki, əsr müstəqillikdən gedir, illərlə mübarizə aparmaq, illərlə bütün hücumları prinsipial şəkildə dəf etmək bacarığı, qarşıya qoyulan hədəfləri reallaşdırmaq üçün uzaq görən diplomatik düşüncə, analitik təfəkkür tələb edir. Və bir liderin bacarığı da onun ölkəsinin əldə etdiyi nəticələrlə ölçülür. Gəlin düşünək, Azərbaycan uzağa getmək lazım deyil, son 15-20 ildə nəyə nail olub? Bir, iqtisadi anlamda. Azərbaycan iqtisadi baxımdan güclü ölkəyə çevrilib. Bunun ən real göstəricisi enerji və nəqliyyat sektorunda həyata keçirdiyimiz mega layihələr və illər ərzində yaratdığımız qlobal təchizat zənciridir.
0: Bugün Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini Azərbaycansız, onun nəqliyyat infrastrukturu olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bizim ərazimizdən hal-hazırda şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri keçir. İldən ilə bu dəhlizlər üzrə daşınan yüklərin həcmi artır. Yüklərin daha səmərəli daşınması üçün fiziki infrastrukturla yanaşı digər addımlar da atılır. O cümlədən rəqəmsallaşma məsələlərinə diqqət göstərilir. Qonşu ölkələrlə yeni əməkdaşlıq formatları yaradılmışdır və ortaq müəssisələr, müştərək müəssisələr qurulmuşdur. Və bir sözlə, bugün Azərbaycan Avrasiyanın əvəzolunmaz nəqliyyat mərkəzlərindən biridir.
1: Eləcə də iki, siyasi anlamda. Azərbaycan regional da yox, qlobal siyasətdə qəbul olunur və dəstəklənir. Bugün super dövlətlərin, hətta bir zamanlar bizə mani olan ölkələrin belə Prezident İlham Əliyevi qələbə və qələbədən sonraki sülh münasibəti ilə təbrik etməsi, onu regional təhlükəsizliyin yaradıcısı adlandırması bunun ən real sübutudur.
0: Bugün bizim beynəlxalq əlaqələrimiz çox genişdir. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı ildən ilə artır. Bizim çox yüksək reputasiyamız var dünya miqyasında, çox müsbət imicimiz var.

0: ortada real nəticələr var. Elə nəticələr ki, gözümüzün qarşısında digər ölkələrdə ona nail olmağa çalışır, amma alınmır. Söhbət əlbəttə ki, ərazi bütövlüyü və suverenliyin bərpasından gedir.
1: Biz bugün Ağdamdayıq, Füzulidəyik, Laçındayıq, Cəbrayıldayıq, Zəngilandayıq, Qubadlıdayıq, Kəlbəcərdəyik, Şuşadayıq, Hadruddayıq, Xocalıdayıq, Ağdərədəyik, Əsgərandayıq, Xankəndidəyik.
0: Bugün əgər Azərbaycan və onun lideri, Prezident İlham Əliyev, 30 il işğal altında qalan torpaqları azad edib, həmin əraziləri yenidən faktiki sıfırdan tikirsə, 30 il məcburi köçkün həyatı yaşamış insanları Qarabağa qaytarır və onların xoşbəxt yaşaması üçün bütün... Prezident İlham Əliyev 30 il işğal altında qalan torpaqları azad edib, həmin əraziləri yenidən faktiki sıfırdan tikirsə, 30 il məcburi köçkün həyatı yaşamış insanları Qarabağa qaytarır və onların xoşbəxt yaşaması üçün bütün şəraiti yaradırsa... Təsəvvür edin. Bugün 85 mindən artıq azərbaycanlı keçmişdə işğal altında olmuş ərazilərdə yaşayır. Cəmi 5 ildə 85 min insanın Qarabağa dönüşünü təmin etmək nə deməkdir, bunu hər kəs gözəl bilir.
2: Allah sizi qorusun ki, siz bu cənnətə alınsınız.
0: Eləcə də, Qarabağ reallığını dünyaya ən əsası da bu reallığı görməzdən gələn ölkələrə qəbul etdirirsə və bütün bunlarla yanaşı Cənubi Qafqazı hələ də barıt çəlləyinə çevirmək istəyənlərə elə Qarabağdan səslənərək ağıllı olun, dəmir yumruq yerindədir mesajını verirsə, bütün bunlar müstəqilliyin gücündən xəbər vermirmi? Yəni, müstəqil Azərbaycanın gücünü və imkanlarını sübut etmək üçün bundan artıq fakt ola bilərmi?
1: Dəmir yumruq hesabına, xalqımızın birliyi hesabına, ordumuzun qüdrəti, şəhidlərimizin qanı canı bahasına bugün buradayıq və bundan sonra bizi heç kim buradan tərpədə bilməz. Əksinə, hər gün gücümüz artır, imkanlarımız artır, bölgədə söz sahibiyik və indi də artıq 5 ildir ki, bu ermənilər tərəfindən viran qoyulmuş torpaqları, şəhər kətləri bərpa edir. Öylə necə? Dünyada bunun tayı bərabəri yoxdur. Cəmi 5 il ərzində.

ehtiyal olmayıb. Amma bu gücün qədrini bilmək və onu qorumaq, daha da artırmaq bugün hər birimizin üzərinə düşən başlıca missiyadır. Bu ilk növbədə Qarabağlı Azərbaycan reallığı üçün lazımdır. Prezidentin Şuşada uzaq və yaxın tariximizdən faktlar gətirməsi də o anlama gəlir ki, tarixdən nəticə çıxarmalıyıq. Zəif olduğumuz zamanlarda, başqa sözlə, müstəqil olsaq belə, müstəqilliyin tam mənada dadını çıxara bilmədiyimiz

0: Bir dövlət kimi yaşamadık.
1: 91. ilde müstəqillik bərpa edildi, ama yine de təhlükə altındayız. Dediğim kimi, erməni işğalı, daxildəki hərcmənçilik, qarşı durma, vətəndaş müharibəsi, hakimiyyət uğrunda mübarizə faktiki olarak ölkəmizi məhvə aparır. Və əgər o vaxt bu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, xalqımızın, dövlətimizin taliyi necə olacaqdı, onu demək çətindir.
2: Və bizim tam mənada müstəqilliyimizin tarixi də Ulu Öndər Heydər Əliyev ilə başladı. Necə? Müharibədən yenicə çıxmış ölkənin güclü iqtisadi əsaslarını yaratmaqla, daxildə vətəndaş qarşı durmasına, anarxiya və xaosa son qoymaqla, ordu quruculuğuna start verməklə ən əsası...

0: əgər sülh yolu ilə bu torpaqların işğalçılardan azad olması mümkün olmasa, biz bütün gücümüzü cəmləyib, gedib nə bağlısı olur olsun, torpaqları azad edəcək, siz də öz yerinizə, yurdunuza qayıdacaq.
1: Bəli, Ulu Öndər bütün gücü ilə xalqı Qarabağlı Azərbaycan reallığına inandırdı. Və bugün həmin gündür. Bugün artıq 85 min insan, qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağa geri dönüb. Qarabağda yaşayır, özünü güvənli, təhlükəsiz, ən əsası xoşbəxt hiss edir. Sujetimizi izləyək.
2: Birinci mərhələdə kənddə 17 ev bərpa edilib, ikinci mərhələdə isə 20 evin bərpası nəzərdə tutulur. Bu mərhələdə kəndə artıq 14 ailə qayıdıb.
3: Sabahınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Qalxmayın, nənə, qalxmayın. Gözünüz aydın.
4: Hoş
3: gəldin.
4: Sağ olun.
3: Hoş gəldin. Sağ olun. Hoş gördün.
4: Allah çabanlarımıza deyinəsin.
3: Sağ olun.
4: Nə istəyir?
3: Müsahibə istəyirəm. Hansı hissləri keçirirsiniz? Yəqin bənzərsiz hisslərdir bunlar.
4: Bax, biraz qadın zəhni qulağıma ağır eşidir. Hər çətin

0: Xankəndi şəhərində yerləşən mədəniyyət mərkəzinin binası 20-ci əsrin 60-70-ci illərində tikilib. Əsaslı şəkildə aparılmış yenidən qurma işləri nəticəsində müxtəlif mədəni kütləvi tədbirlərin təşkili üçün zəruri şərait yaradılıb.
1: Mərkəzdə, o cümlədən onun konsert zalında müxtəlif kütləvi tədbirləri keçirmək mümkün olacaq. Nəzərə alsaq ki, Xankəndi gənclər şəhəridir, tələbə şəhəridir. Deməli, bu cür məkanlara tələbat burada böyükdür. Mərkəzin dəhlizini yaxın tariximizin, bərpa quruculuq tariximizin ən əlamətdar hadisələrindən fotolar bəzəyir.

0: Beləcə də böyük su anbarları inşa edildi. Kanallar yenidən quruldu və bu proses günü bu gün də davam etdirilir. Nəticədə bir çox istiqamətlər üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında böyük artım müşahidə olunur. Bundan əlavə Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmləri də tətbiq edilir. Aqrar sektorda çalışanlara müxtəlif güzəştlərin istehsalında böyük artım müşahidə olunur. Bundan əlavə Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmləri də tətbiq edilir. Aqrar sektorda çalışanlara müxtəlif güzəştlər, o cümlədən gübrə, yanacaq güzəştləri verilir. Amma
1: son vaxtlar kənd təsərrüfatı istehsalında dinamika məni qane etmir. Bir müddət bundan əvvəl Prezident Administrasiyasına, hökumətə göstəriş verildi ki, kənd təsərrüfatının inkişafına dair yeni dövlət proqramı hazırlansın, qəbul edilsin, hər tərəfli olsun, əhatəli olsun. Həm dövlət investisiyaları, həm özəl sektor tərəfindən cəlb ediləcək investisiyaları özündə ehtiva etməlidir. Proqram çox konkret olmalıdır və qısa müddətli olmalıdır. Mən əminəm ki, bu proqram icra ediləndən sonra bizim əsas hədəflərimiz tam yerinə yetiriləcəkdir.
0: Prezident müşavirədə kənd təsərrüfatının inkişafına mane olan iki əsas faktoru diqqətə çatdırdı. Bunlar hansılardır? Birincisi, dünyada davam edən gərginliklər, münaqişə və müharibələrdir ki, məhsul istehsalına da birbaşa mənfi təsir göstərir. Belə ki, nəqliyyat zəncirləri qırılır, enerji sektorunda böhran yaşanır, yanacaqla bağlı müəyyən çətinliklər yaranır. Və bu da ənənəvi istehsalçıları əlbəttə ki, çətin vəziyyətdə qoyur. Odur ki, hər bir ölkə ilk növbədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün konkret addımlar atmaq məcburiyyətində qalır. İkincisi, ötən həftə Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda da deyildiyi kimi,

0: Odur ki, bu şirkətlərə qanun çərçivəsində şərait yaradılmalı. Onlar lazım olan sahələrə cəlb edilməlidirlər. Sahələr isə ilk növbədə istehsal və daxili tələbatın ödənilməsi üzərindən müəyyənləşdirilməlidir.
1: Buğda istehsalı. Biz cəmi 55% səviyyəsində özümüzü buğda ilə təmin edirik. Və əfsuslar olsun ki, bu əmsal artmır. Biz elə yerində sayırıq. Neçə ildir ki, elə bu səviyyədə bizdə buğda istehsal olunur. Baxmayaraq ki, çox böyük təkan verilmişdir, bir çox aqroparklar yaradılmışdır.

0: 1000 tona bərabərdir. Heyvandarlıq sayəsində gəlincə
1: mal əti ilə özünü təmin etmə 84%, idxal 30 min ton, daxili istehsal 150 min ton. Quş əti ilə özünü təmin etmə 82%, idxal 32 min ton, daxili istehsal 147 min ton. Keçi və qoyun əti ilə təminat 94%, istehsal 88 min ton, idxal 5 min ton. Yumurta istehsalı 2 milyard 340 min ədəd, idxal yoxdur, ixrac 90 milyon ədəd. Balıq və balıq məhsulları ilə özünü təminat 81%, idxal 23 min ton, ixrac 7 min ton.
0: Bundan başqa Azərbaycan hazırda bitki yağları ilə özünü 52%, kərə yağı ilə 62%, quru çayla 86%, unla 95%, makaron məmulatları ilə 89%, duzla tam, şəkərlə 102% təmin edə bilir. İnvestorlar məhz bu sahələr üzrə rəqəmlərin daha da yaxşılaşdırılması prosesinə töhfə verə bilər. Üstəlik, məhsuldarlığın qaldırılması üçün daha bir neçə mühüm faktor. Su təminatı, torpaqlardan səmərəli istifadə, eləcə də hansı ərazidə hansı məhsulun yetişdirilməsinin də əlbəttə ki, böyük payı var. Torpağın keyfiyyətini yoxlamaqdan ötürü isə torpaqlardan səmərəli istifadə, eləcə də hansı ərazidə hansı məhsulun yetişdirilməsinin də əlbəttə ki, böyük payı var. Torpağın keyfiyyətini yoxlamaqdan ötürü isə müxtəlif dəqiqləşdirmə üsulları tətbiq olunmalı. Yeni texnologiyalardan, o cümlədən də süni intellekt, peyk imkanları, yerlərdə tədqiqat üsullarından

0: İşlərə biz başlamalıyıq.
1: Bir sözlə, prezidentin proqram xarakterli çıxışında aqrar sektorda faktiki inqilabi seçirayışa gətirib çıxaracaq əsas istiqamətlər yer alır. Və yaxın 4-5 il ərzində bu hədəflərə çatmaqdan ötürü ciddi və produktiv fəaliyyət ortaya qoyulmalıdır. Yer gəlmişkən, bu məsələlərdə özəl sektorunda aktiv olması zəruridir. Ümumilikdə, kənd təsərrüfatı ilə bağlı hazırlanan yeni dövlət proqramında yer alan bəzi istiqamətlərə gəlin nəzər salaq.
2: Aqrar sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etmək, intensiv və rəqabət qabiliyyətli istehsala keçidi sürətləndirmək, dəyər zəncirlərinə inkişaf etdirmək, fermerlərin müasir aqrar xidmətlərə çıxışını genişləndirmək, aqrar sahənin resurs təminatını gücləndirmək, su və torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təşviq etmək, subsidiya və dövlət dəstəyi mexanizmlərini təkmilləşdirmək, resurs təminatını gücləndirmək, su və torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təşviq etmək, subsidiya və dövlət dəstəyi mexanizmlərini təkmilləşdirmək, rəqəmsallaşma təşəbbüslərini dəstəkləmək. Strateji əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla taxılçılıq sektorunu inkişaf etdirmək, 2030-cu ilədək ixtisaslaşmış rayonlarda buğda üzrə hər hektardan orta məhsuldarlığı 50 sentinərə çatdırmaq, bununla da istehsalda təqribən 20% artıma nail olmaq. Pambığın məhsuldarlığını artırmaq, 2030-cu ilədək ixtisaslaşmış rayonlarda pambıq üzrə hər hektardan orta məhsuldarlığı 50 sentinərə çatdırmaq, pambığın istehsal həcmini 17%, emal məhsullarının həcmini 4 dəfəyə qədər artırmaq. Suvarmanı təkmilləşdirmək, resurslardan səmərəli istifadə və məhsuldarlıq artımına şərait

0: texnologiyaların bizə gəlib çatması çox vacibdir ki, biz də malımızı nəinki daxili bazar üçün, hətta xarici bazar üçün də məsələn ixrac edək.
1: Bir sözlə, görüləcək işlərin əsas məqsədi kənd təsərrüfatını ənənəvi üsullardan çıxararaq elmi, texnoloji və bazar yönümlü modelə keçidi təmin etməkdir. Bu isə aqrar sektorda yeni mərhələnin başlandığı deməkdir. Sədaqət Süleyman, Sabir Bilalov, Röyə Bənəniyarlı, Həftə.
2: O da bir həqiqətdir ki, kənd təsərrüfatının yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasında Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun azad olunması, bölgədəki yararlı və münbit torpaqların və su ehtiyatlarının dövriyyəyə daxil edilməsi mühüm rol oynayacaq. Önəmli faktlardan biri odur ki, azad edilən ərazilərdə Azərbaycanın 25% su ehtiyatları formalaşır. Eləcə də torpaqlardan səmərəli istifadə, ənənəvi sahələr, pambıqçılıq. Önəmli faktlardan biri odur ki, azad edilən ərazilərdə Azərbaycanın 25% su ehtiyatları formalaşır. Eləcə də torpaqlardan səmərəli istifadə, ənənəvi sahələr, pambıqçılıq, baramaçılıq, intensiv bağçılıq və digər istiqamətlərdə böyük uğurların əldə ediləcəyinə inam yaradır. Üstəlik, bu prosesə Respublikanın müxtəlif yerlərində yaradılan aqroparklar da mühüm töhfə verə bilər. Elə ötən ilin yekunlarına görə...
3: Ölkədə ümumilikdə 53-dən çox aqropark yaradılıb və onların bir hissəsi qeydiyyatdadır. Aqroparkların ümumi ərazisi 233 min hektar.

0: orta məhsuldarlıq bu gün hər hektar üzrə 3,2 ton təşkil edir. Yeni proqram çərçivəsində bu göstəricinin 5 tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Hacıqabulda bu il üçün taxım biçini mövsümünə hazırlıq işləri davam etdirilir. Minlərlə hektar sahədə məhsullarlığın artırılması məqsədi ilə müasir kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadə olunur.
1: Yüksək məhsuldarlıq keyfiyyətli toxum seçimi və düzgün aqrotexniki qulluqdan asılıdır. Bunun üçün də torpağın analiz listəsinə görə çatışmayan qida maddələrini, üzvi və ya mineral gübrələri bitkiyə səpin öncəsi və ya səpinlə birlikdə tətbiq edilmək yanaşır. Vegetasiya dövründə lazım olan yemləmə gübrələrini bir və ya iki dəfəyə deyil, bitkinin pübisaj fazlarına görə mərhələ şəkildə 3, bəzən isə 4 dəfəyə məhz bitkiyə lazım olan vaxtda tətbiq edilir.
0: Məhsuldarlığın artırılması istiqamətində görülən işlər arasında müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi, torpaq analizlərinin aparılması və rəqəmsal idarə etmə texnologiyalarının genişləndirilməsi də yer alır. Hazırda müasir suvarma sistemləri ölkə üzrə 130 min hektar ərazidə tətbiq olunur. Qarşıdakı illərdə bu göstəricinin 300 min hektara çatdırılması planlaşdırılır.
2: Hal-hazırda bizim sahələrdə müasir pivot suvarma sistemlərini istifadə edirik. Bu da tam avtomatik idarə olunur. Kompüter və ya mobil telefon vasitəsindən istifadə edirik. Su sərfiyyatını azaltmaqla suya qənaət edirik. Enerji sərfiyyatını azaldaraq enerjiyə qənaət edirik. Suvarma normasını və suvarma vaxtını dəqiq tənzimləyə bilirik. Bu da bizə nəticədə olaraq yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə etməyimizə gətirib çıxarır.
0: Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə yanaşı toxumların aprobasiyası və keyfiyyət nəzarəti də məhsullarlığa birbaşa təsir göstərən amillərdəndir.
3: İlkin analizlər nəticəsi olaraq taxıl məhsullarında nəmlik, gluten, protein, sedimentasiya və kütlə sıxlığı təyin olunur. Biz taxıl məhsulları saxlayan zaman nəmlik və temperaturuna daimi mütəmadi olaraq nəzarət edirik. Temperatur dəyişməsi, yəni bir neçə dərəcə yüksələrsə, bu bir neçə müddət ərzindən sonra taxıl məhsulları minlərlə ton taxıl məhsulunun məhv olmasına gətirib çıxarda bilər.
0: İqlim dəyişiklikləri, ərzaq bazarlarında qeyri-sabitlik və artan tələbat. Aqrar sektorun strateji əhəmiyyətini günbəgün daha da artırır. Ona görə də növbəti illərdə ölkənin əsas hədəfi məhz qeyri-neft iqtisadiyyatında aqrar sektorun payını artırmaq olacaq. Çinarə Qanbəyova, Çingiz Gəniyev,

0: elan ederek geri qaytarırlar. Doğrusu bir neçə il öncə belə bir addımın atılacağını desəydilər, kimsə inanmazdı. Baş verənlərə Rusiyalı politoloqların fikirləri də maraqlıdır. Onların sözlərinə görə bütün bunun günahı Moskvadadır. Çünki ermənilərin məhz Rusiyanın əli ilə uzun illər təmənnasız bəslənilməsi bu xəyanətin əsas səbəblərindəndir. Yəni ermənilər illərdir onlara çörək verən əli geri itələyirlər. Amma yaşanan gərginliklərə baxmayaraq maraqlıdır ki, Rusiyadan Ermənistana hələ də taxıl və kimyəvi məhsullar göndərilir. Ermənilərə münasibətdə yumşaq güc diplomatiyası həyata keçirilir.
1: Bütün наша работа, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернут.
0: Hətta Avrasiya İqtisadi İttifaqının Astana zirvəsində çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bir tərəfdən deyir ki, əgər Ermənistan birliyi tərk etməklə bağlı qərar verəcəksə, Rusiya onunla inteqrasiya prosesinə aid iqtisadi əlaqələri dayandıracaq, amma digər tərəfdən də deyir ki, Ermənistanla hər bir halda humanitar əməkdaşlığı davam etdirəcəklər. Ola bilsin ki, Kreml post-Paşinyan dövrünün gələcəyini düşünür və o yüzdən də yumşaq bəyanatlar verməklə iki tərəfli münasibətlərə ciddi xələl gətirmək istəmir.
1: Всё, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России.
0: Ancaq Ermənistan bu münasibətlərin gələcəyini düşünürmü? Belə görünür, xeyr. Və əgər Moskvanın gözəfli davranışı fonunda ermənilər Rusiya sərhədçilərini sabah öz ölkələrindən çıxararlarsa, 102-ci hərbi bazanı ləğv edərlərsə, kimsə təəccüblənməsin, çünki proseslər məhz buna doğru gedir. Üstəlik, mayın 28-də İrəvanda keçirilən hərbi paradda Hindistan, Çin, Fransa, İrana məxsus döyüş texnikalarını görəndə də ermənilərin çoxdan öz seçimlərini etdiyini düşünürsən. Və bu seçim əsla və əsla Moskvanın lehinə deyil. O zaman Rusiyanın hələ də hayların KTMT-yə qayıdacaqlarını ümid bəsləməsi hansı məntiqə söykənir? Axı, Paşinyan biz Ermənistanı regional nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişmə nöqtəsindən çevirəcəyik ifadəsi ilə də artıq kimə söykəndiyini, kimə xidmət etdiyini faktiki ortaya qoyur. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ancaq burada kiçik bir nüans da var. Ermənistan yalnız Azərbaycanın razılığı və Zəngəzur dəhlizinin açılmasına dair şərtləri yerinə yetirməklə regional nəqliyyat layihələrinə qoşula, yaxud kəsişmə nöqtəsinə çevrilmək barədə arzular qura bilər. Odur ki,
2: Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra
0: dair şərtləri yerinə yetirməklə regional nəqliyyat layihələrinə qoşula, yaxud kəsişmə nöqtəsinə çevrilmək barədə arzular qura bilər. Odur ki,
2: Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngəzur faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu həm şərq-qərb dəhlizidir, Naxçıvandan Türkiyəyə, sonra Avropaya uzanan yoldur. Həm şimal-canub dəhlizidir. Zəngilandan Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə, buradan Naxçıvana keçməklə Cülfaya, yenə də Fars körfəzinə. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq. Əvəz olunmaz mərkəz olacaq. Biz bunu belə görürük və belə də olacaq.
0: Bəli, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan hissəsinin çəkilməsi məsələsi İrəvanın tək başına qərar verəcəyi məsələ deyil və mövcud qlobal reallıq öz şərtlərini diktə edir. Elə bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının da yaxından dəstəklədiyi şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi Hörmüz boğazına yaranmış vəziyyət ucbatından aktuallığını sürətlə artırır. Üstəlik, Orta dəhlizin böyük mənada force-major vəziyyətlərdə alternativ nəqliyyat hubu ola biləcəyini həm mütəxəssislər, həm də son dövrün statistikası təsdiqləyir. Məsələn, 2025-ci ildə orta dəhliz üzrə yükdaşmaların həcmi nə az nə çox 4,7 milyon tona çatıb və 2027-ci ildə bu rəqəm 10% artacaq. Proqnozlar belə deməyə əsas verir. Ümumilikdə 2026-cı ilin ilk 3 ayında nəqliyyat dəhlizlərində
3: Dəmir yolu nəqliyyatı ilə 3 milyon 407 min ton. Dəniz nəqliyyatı ilə 1 milyon 391,8 min ton. Avtomobil nəqliyyatı ilə 2 milyon 705

0: 5,2 min ton yük daşınıb. Şərq-qərb nəqliyyat dəhlisi ilə 3 milyon 863,3 min ton yük daşınıb. Şimal-cənub xətti ilə daşınan yüklərin həcmi 2 milyon 265,2 min ton təşkil edir.
1: O ki qaldı orta dəhlizə, ölkələr məhz bu marşrutla bağlı fasiləsiz qatarların işə salınmasını, Zəngəzur dəhlizinin tam istifadəyə verilməsini, eləcə də tranzit prosedurlarının rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı məsələlərin sürətləndirilməsini prioritet hədəflər hesab edirlər. Perspektivdə birgə logistika mərkəzləri və nəqliyyat şirkətlərinin yaradılması da var ki, bu da orta dəhliz infrastrukturunun inkişafına çox ciddi təkan olacaq. Süjet izləyək.
2: Cənubi Qafqazın yeni güc balansı formalaşır və bu prosesin mərkəzində artıq Zəngəzur dəhlizi dayanır. Prezident İlham Əliyevin Zəngilan bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevriləcək mesajı göstərdi ki, Bakı regionu yeni nəqliyyat arxitekturasını qurmağa başlayıb. Üstəlik, Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra Zəngilan Azərbaycanın yeganə rayonu olacaq ki, həm Ermənistan, həm də İranla sərhəd keçid məntəqələrinə sahib olacaq. Dövlət başçısının vurguladığı kimi bu xətt həm Türkiyə və Avropaya uzanan ticarət marşrutu, həm də şimal-cənub istiqamətində əsas logistika qovşağı olacaq.
3: Zəngilandakı Ağbənd sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə artıq nəinki İrana, eyni zamanda Zəngəzur koridoru üzərindən Azərbaycan

0: bir logistika hub'ı eleyecek.
1: Dünyada enerji və ticarət marşruları dəyişdikcə, ölkələr artıq coğrafi mövqələrini iqtisadi təsir alətinə çevirməyə başlayıb. Azərbaycan da Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Bakı-Tbilisi-Qars, Oradis-Ağbənd dəmir yolu xətləri və Zəngəzur dəhlizi ilə yeni ticarət modeli formalaşdırır. Bu model Bakının yalnız enerji ixracatçısı deyil, həm də Avrasiya bağlantısının əsas logistika qovşaqlarından birinə çevirməyə hədəfləyir. Deməli, əsas rəqabət artıq neft uğrunda deyil, beynəlxalq yük arteriyasına nəzarət uğrunda olacaq. Zəngəzur dəhlizi artıq yalnız Azərbaycanın deyil, Avrasiyanın yeni tranzit arxitekturasının əsas həlqələrdən birinə çevrilir. Çindən Avropaya kimi bütün ölkələr üçün bu marşrut təkcə yük daşımalar üçün deyil, həm də iqtisadi və geosiyasi təsir imkanları deməkdir. Məhz buna görə də orta dəhliz üzərində rəqabət dərinləşir və Cənubi Qafqaz qlobal ticarət axınlarının yeni strateji məkanına çevrilir. Bu prosesdə ölkəmiz şərqlə qərbi, şimalla cənubu birləşdirən əsas tranzit və logistika mərkəzi rolunu gücləndirir.
2: Gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin nəinki region üçün ümumilikdə qlobal miqyasda əhəmiyyətli olacağından xəbər verir. Həmçinin Zəngəzur dəhlizi, yəni orta dəhlizdə yerləşən açar ölkə olan Azərbaycanın da rolu əvəzsizdir, heç şübhəsiz ki. Və Avropa İttifaqının, ABŞ-ın Cənubi Qafqaza və Mərkəzi Asiya ölkələrinə marağını da nəzərə alsaq, gələcəkdə Mərkəzi Asiyada istehsal olunan məhsulların, nadir metalların Avropa İttifaqına və ya digər ölkələrə ixracı prosesində də heç şübhəsiz ki, orta dəhlizin və yəni qeyd etdiyimiz kimi Zəngəzur dəhlizin əhəmiyyəti olacaq. Digər tərəfdən isə Zəngəzur dəhlizi biz şərq-qərb marşrutu olaraq qeyd edirik. Eyni zamanda şimal-cənub marşrutunun da bir tərkib hissəsinə çevriləcək. Gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi üzərindən cənub istiqamətində də yüklərin daşınması məsələsi gündəmdə ola bilər.
1: Çox yaxın gələcəkdə elə buradan Zəngilana, Xankəndiyə dəmir yolu ilə birbaşa səfər eləmək mümkün olacaq. Və bu xətt Naxçıvana qədər uzanacaq. Qurulan yollar, körpülər, havalimanları artıq regionun yeni nəqliyyat arxitekturasını formalaşdırır. Naxçıvana açılan yol yalnız nəqliyyat bağlantısı deyil, həm də uzun illər blokadada qalan bölgənin çıxışı və Azərbaycanın tarixi coğrafiyasına strateji inteqrasiyasıdır. Prezident İlham Əliyevin mesajı isə bu hədəfi yekunlaşdırır. Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcəyik. Rasim Şərifov, Fəzal Kamalov, Həftə İçin.
3: Elə nəqliyyat xətlərindən söz düşmüşkən, Azərbaycan dəmir yolu şəbəkəsi yalnız yük daşımalar sektoru ilə kifayətlənmir. Mayın 26-dan etibarən 6 illik fasilədən sonra Bakı və Tbilisi istiqamətində gündəlik sərnişin qatarları hərəkətə başladılar. Marşrut üzrə sərnişin tələbatı yüksəkdir və artan maraq səbəbindən bəzi reyslərə hətta

0: bərpa etdi. Koronavirus pandemiyası ucubatından bağlanan dəmir yolu əlaqələrinin iki ölkə liderinin razılığı əsasında yenidən açılması tək xalqlar arası dostluğun, gəliş-gedişin güclənməsinə deyil, iqtisadi və ticari əlaqələrin də intensivləşməsinə səbəb olacaq. Mayın 26-sında Tbilisi istiqamətinə ilk reysini həyata keçirən Qatarın sərnişinləri sevinç təlaşını yaşayırlar.
1: Mən ata yurduma gedirəm, 6 ildir getmirdim.
2: Neçə almışsınız biləti?
1: 102 manat. Budur, bax, qeydiyyatında da, hər şeydə də qayda qanunla gözəl

0: xalqlarımız üçün vacib bir hadisədir. Ümid edirik ki, bundan sonra da belə sülh və yaxşı layihələr davam edəcək. Bir daha hamını təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram.
1: Marşrut üzrə sərnişin tələbatı yüksəkdir. Satışa çıxarılan biletlərin böyük hissəsi artıq satılıb.
2: Bilet satışa açılanda yüksək tələbat müşahidə olunur. Bugünün özündə də artıq satışa çıxarılan 8400 biletdən 6000-dən çoxu satılıb. Və bu 70%-dən çox bilet satışı deməkdir. Bu da yüksək tələbatının olduğunu göstərir. Təkcə ilə Tbilisi-dən Azərbaycan istiqamətində iyunun 20-sinə qədər bütün biletlər, bütün reyslər üzrə tam satış həyata keçirilir.
1: Bakı-Tbilisi-Bakı reysinin bərpası Azərbaycan və Gürcüstan arasında əlaqələrin inkişafı baxımından mühüm addımdır. Gürcüstan rəsmiləri də elə bu barədə jurnalistlərə açıqlama verir.
3: Bugün qatar yenidən fəaliyyətə başlayır. Bu bizim üçün olduqca sevindirici hadisədir. Ümumiyyətlə bu reys Gürcüstan üçün çox vacibdir, çünki nəqliyyat əlaqələri bərpa olunur və reyslər hər gün həyata keçiriləcək. Tələbat çox yüksəkdir. Faktiki olaraq bir neçə gün ərzində çox sayda bilet satılır.

iki ülke arasında nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını təmin etdi. Polad relslərin üzəri ilə irəliləyərək. Rövşən Tahir, Ruslan Həsanov, Ruslan Əhmədov, Kamran Sodiyev, Mümtaz Xəlilzadə, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan bürosu TİB.

0: keçməyə cəhd edən qayıqlara zərbə endirib.
1: İran hazırda tamamilə tükənmiş vəziyyətdə danışıqlar aparır. Qarşıdan gələn noyabr aralıq seçkiləri məni tələsi və pis bir saziş imzalamağa məcbur etməyəcək. Zaman bizim xeyrimizə işləyir.
0: Trump həmçinin 2015-ci ilin nüvə sazişi modelinə bənzər hər hansı bir razılaşmanı qəti rədd edir. İranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını tamamilə ölkədən çıxarmasına şərt qoyur.
1: Amerika və Netanyahu doktrinaları uyğunlaşdırılıb, lakin İran qaldığı müddətcə onların istədiyi yeni nizamların heç biri gerçəkləşməyəcək. Onlar Qəzza, Livan və Suriya ilə müharibəyə başlayanda da deyirlər ki, yaxın şərq xəritəsini dəyişdirməyin son zirvəsi İranı ələ keçirməkdir.
0: İsrail ordusu Livanın cənub və şərqində yaşayış məntəqələrinə intensiv hava zərbələri endirib. Hücum nəticəsində 30-dan çox adam həlak olub, 40 nəfər yaralanıb. Bütün bunlara baxmayaraq,

0: bu, bəlkə də 2022-ci ilin payızından bu yana Ukrayna üçün ən yaxşı vəziyyətdir. Hesab edirəm ki, məhz indi biz ən yaxşı tendensiyanı müşahidə edirik. Yəni, xüsusilə şəxsi heyət arasında itkilər azalır, ərazi itkiləri demək olar ki, sıfıra bərabərdir.
1: Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropa İttifaqının şərq sərhədlərində də təhlükəsizliyi ilə bağlı gərginliyi artırıb. Avropa Komissiyası, Prezidentin Baltikyanı ölkələrin liderləri ilə regional təhlükəsizlik və birliyin şərq sərhədlərinin müdafiəsinin gücləndirilməsi məsələsinin müzakirəsi bu reallığı ifadə edir.
2: These incidents have

0: Meteoroloqlar həyəcan təbili çalırlar. Dünyamız daha da isinəcək. BMT-nin Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı və Böyük Britaniyanın Meteorologiya Ofisinin birgə hesabatına əsasən, yaxın 5 il ərzində qlobal temperatur rekord səviyyəyə çatacaq.
1: And also the warming of the Arctic.
2: Arktikanın istiləşməsi hava sistemlərini sıradan çıxarır.

0: Detaylı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nakt krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Mənzil almağa pulun yetmir hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə

0: Bir-birindən kəskin dərəcədə fərqlənən qadın obrazlarının yaradıcısı, zamanın fövqündə dayanan böyük ədib, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Cəfər Cabbarlını anırıq sizinlə birgə. Cəfər Cabbarlı 1899-cu ilin 20 martında Xızı kəndində yoxsul bir kəndli ailəsində dünyaya gəlib. Kömür mədənində işləyən atası Qafar Cabbarlı görmə qabiliyyətini itirdikdən sonra ailə Bakıya köçməyə məcbur olur. Cəfərin 3 yaşı olanda atası dünyasını dəyişir. Atasının ölümündən sonra evin bütün yükü anası Şahbikə xanımın üzərinə düşür. İmkanlı ailələrin evlərində işləyən Şahbikə xanım oğlu Cəfəri dini məktəbdə oxudur. 1905-ci ildə Cəfər Hacı Məhəmməd Hüseyn Bədəlovun mülkündə açılan 3 sinifli 7-ci müsəlman və rus məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olur. 1908-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət ailəsinə kömək eləyir. Bu fasilənin ardından Bakıda Alekseyev adına 3-cü ali ibtidai məktəbdə oxuyur və 1915-ci ildə həmin məktəbdən məzun olur. 1923-cü ildə Cəfər Cabbarlı səhnə aləmi və teatr tarixi ilə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə Bakı Türk Teatr Məktəbində müazirələrə qulaq asmağa başlayır. Eyni zamanda 1924-cü ildə təhsilini Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsinin tarix şöbəsində davam elətdirir.
1: Qaranlıq gecədə səni gözləyib durmaqdan yoruldu meydan ulduzu. Uzaq üfüqlərə göz gəzdirməkdən az qala kör oldum. Eydan ulduzu.
0: Gənc Cəfər 1922-ci ildə əmsi qızı Sona ilə ailə həyatı qurur. Bu evlilikdən onun Aydın və Gülarə adında iki övladı dünyaya gəlir. 1915-ci ildən lirik və satirik şeirlər, hekayə və dram əsərləri yazmağa başlayan yazıçının bir-birinin ardınca piyesləri, lirik və satirik şeirləri bir sıra hekayəsi çapdan çıxır. Cəfər Cabbarlı ilk şeir, hekayə və dramlarını 1915-16-cı illərdə qələmə alır. Yaradıcılığa şeirlə başlasa da, səs gətirən əsərlərini dramaturgiya janrında yazan Cabbarlı, Azərbaycan Sovet dramaturgiyasında realizmin banisi və teatr xadimi kimi tanınır.
2: Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən, Rica bu xövfə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən.
0: Dramaturgun Ədirnə Fəthi, Trablis müharibəsi və ya Ulduz əsərləri Türkiyənin yaxın tarixinə, qardaş Türk və yaxın şərq xalqlarının milli azadlıq mübarizəsinə əsr edilib. Onu da qeyd eləyək ki, Cəfər Cabbarlı Trablis müharibəsi tarixi faciəsi ilə Nuru Paşanın prototipini bədii ədəbi

arxasına keçib şəkil çəkməyə başlayanda elə bil ki, özünü unudurdu. Başlayır doxmağa. Yəni əslində çox adam bir iş görəndə qeyri-ixtiyari elə arxasına keçib şəkil çəkməyə başlayanda elə bil ki, özünü unudurdu. Başlayır doxmağa. Yəni əslində çox adam bir iş görəndə qeyri-ixtiyari elə öz üçün oxuyur. Lap rəsm çəkəndə zümzümə etmək də çoxlarına xas olan şakərdir. Amma müəllimləri çox sevdikləri, rəssam gələcəyinə inandıqları mobilin şəkil çəkə-çəkə zümzümə etməsində başqa heç kəsdə rast gəlinməyən bir qəribəliyi də görürdülər. Özü də hərdən birdən yox, daim. Mobil eskizini edərək rənglərlə işləməyə başlayanda, 3-4 yaxıdan sonra kətanın üzərində gələcək tablonun ilk rəngli cizgiləri gördüncə, özünü yaddan çıxardıb, elə bil, ayrı aləmə düşürdü. Zümzümə ilə yox, açıq səslə oxumağa başlayırdı. Bir dəfə belə, 3 dəfə belə, nəhayət, günlərin birində təcrübəli, dünya görmüş müəllimlərindən biri qayıtdı ki, Mobil bala, sən istedadlısan, yaxşı rəssam da ola bilərsən. Artıq sən rəssamlığın bütün başlanğıc sirlərinə də yiyələnmisən. Lap bundan sonra gedib mühəndis işləsən də, fırça əlindən düşməyəcək. Ancaq sənin səsin bir sərvətdir. Hər adamda belə səs olmur. Belə istedadı yelə sovurmaq olmaz. Sən gərək mütləq konservatoriya

Radyonun yeni binası dikilecek. O köhne binada söküldü, şey stüdyoları da yoktu. İndi mesela bu teknolojiler olmasaydı o hiç iş gidebilmezdi. Sözümün canı ne dedi? Biz oturmuşuk Nizami Gencev adına Milli Azerbaycan Edebiyatı Müzeyinde. Bu müsahibəni başlamaq istəyirik. Müsahibəni mən istəyirəm ki, biz Azərbaycan mədəniyyəti tarixində, Azərbaycan musiqisində xüsusi bir yeri olan bir insan kimi də və Azərbaycan ziyalılığının, Azərbaycanın yaxşı nəsillərinin bir təmsilçisi kimi də çox maraqlı ömür yolu, həyat yolu olmuş bir insan haqqında söz açaq, Mobil Əhmədov haqqında. Və Mobil Əhmədovun haqqında söhbətimizi burada, Nizami Gəncəvi Muzeyində başlayarkən bu studiya söhbətlərin, oradakı növbələri, filanları yada salmağım bihudə deyil. Çünki əvvəlki zamanlar olsaydı, sizlə də orada görüşəcəkdik, yazacaqdı. Amma burada görüşürük, burada yazırıq. Və Mobil Əhmədov da bizim indi oturub bu söhbətimizi elədiyimiz məsafiyə mənim dərhal düşüncəmdə yararlı ki, çox yaxındadır. Çünki mənim qabaq oturduğum, əyləşdiyim iş otağının qapıları həmin bu fəvvarilər meydanına açılırdı. Elə birinci qatda. Və dost, tanış, hamısı bilirdi mən orada eləşirəm, yazıçılar, mədəniyyət adamları falan. Gələn bir baş çəkirdi, salam verirdi, mənə gedirdi, hansısa otururdu, eləşirdi. Amma bu Mobil Əhmədov da çox tez-tez gəlirdi. Mobil Əhmədov musiqili komediya teatrından, indiki musiqili teatrdan iş yerindən çıxırdı. Gəlirdi bu bizim bu Nizami Muzeyinin yanından, o fəvvarələr meydanına olan tərəfindən keçirdi, qalxırdı, gedirdi yuxarı tərəfə. Onda buradakı o maşın dayanacağı filan zadı yox idi, elə açıq idi, bir bulvar kimi idi bura. Qalxırdı, yuxarı gedirdi, yəqin yuxarıda da avtobus dayanacaqları vardı, nəyisə minib gedəcəkdi. Evin neç yerini bilmirdim, hər halda o səmtə gedirdim. Amma bura gələndə də həmişə ya mən dışarıda olurdum, görüşürdü söhbətir, ya açırdı qapını bir salam verirdi, çox tez-tez görüşürdük. Və indi üstündən zaman keçib artıq çox bir illərdir ki, Mobil Əhmədovsuzluq yoxdur həyatda. Vaxtıyla dönə-dönə onun haqqında verilişlər də hazırlamışam, özünün haqqında da, ayrı-ayrı sənətkarlar haqqında da onu danışdırmışam. Vaxt gəldi ki, o özü həyatdan getdi, günlərin birində qardaşı gəlmişdi. Qardaşı gəlmişdi sadəcə mənlə görüşməyə, təşəkkür eləməyə, çünki növbəti verilişlərdən birini hazırlamışdım, mobil həyatda olmayan vaxtlarda. Qardaşı gəlmişdi mənə Bəşir, təşəkkür eləməyə və ağzını açıb danışan kimi gördüm, belə Mobil Əhmədov danışır. Çünki elə eyni danışığının tərzi də, manerası da filan da oxşar idi. Təşəkkür gördüm də, bu elə insan kimi də içərisi də çox doludur. Oturduq, onunla da söhbət elədik. Nəsilləri haqqında, mobil haqqında verdiş elədik.

Və indi əyləşmişik həmin o məkandakı, bura tez-tez gələrdi Mobil Əhmədov. Burdan keçərdi, oturardıq, durardıq. İndi bu məsafə 5-6 metrə bu, o zamanlar ki, bizim görüşlərimiz baş verərdi. Onunla bu, bizim indi bu, söhbətimizi yazdığımız məkanın arası 6-7 metrədir. Qısaca, ancaq tarixin 6-7 metrəsi, tarixin 6-7-li, tarixin 50-60 ili çox uzun ola bilir, həddindən artıq uzun ola bilir. Əgər sən ora can atmırsansa, o vaxtın nəfəsini duymaq istəmirsənsə, o səndən uzaqda olur. Mobil Əhmədovunsa biz istəyirik ki, nəfəsini

duyaq, onun bugün içərisindəki yerini də görək, hiss eləyək. Çünki Movil Əhmədov Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan musiqili teatrında böyük zəhmətdar olan bir insandır.

Azərbaycanın aparıcı insanları orada, Şəmsi Bədəlbəyli orada çalışıb, Süleyman Rəskərov orada çalışıb, Nəsibə Zeynalova, Lütfəli Abdullayev, Bəşir Səfərov, bizim hər bir artıq klassik olan insanlar, Azərbaycan bəstəkarlığının aparıcı nümayəndələrinin hamısı çalışıblar, onlar operettalar yazsınlar, musiqili komediyalar yazsınlar ki, orada tamaşaya qoyulsun.

0: yaratmışsınız. O məhəbbəti bu gün də yaşadırsınız. Mobil Əhmədovun adının xatirəsinin yaşaması üçün gücünüz çərçivəsində zəhmətlərinizi əsirgəmirsiniz. Ona görə istəyirəm ki, bu axşam birlikdə anaq. Mobil Əhmədovun adının, ruhunun çox yaxın olduğu bir məsafədən onu biz yada salaq, xatırlayaq.
1: Hörmətli Rafael müəllim, əvvəla sizi salamlayıram. Radio vasitəsilə bizi dinləyicilər dinləyir, onları salamlayıram. Azərbaycan ifaçılıq mədəniyyətində Mobil Əhmədovun çox böyük xidmətləri olmuşdur. Əvvəla, mən buradan başlamaq istəyirəm ki, onun 70 illik yubileyində görkəmli bəstəkar Vasifat Gözəlov gözəl bir söz demişdi. Demişdi ki, əgər Mobil Əhmədov olmasaydı, biz bəstəkarlar belə operetta janrına ciddi münasibət bəsləməzdik. Biz bilirdik ki, orada Mobil Əhmədov var, ona görə o ariyaları yazırdıq. Mobil müəllimin həyatına nəzər yetirəndə biz görürük ki, Mobil Əhmədov Azərbaycanımızın ən gözəl səfarlı yerlərindən olan Gəncə şəhərində dünyaya göz açıb. Onun babası Zərgər Ağa Mirzə devrinin ən gözəl ziyalılarından olub. Onun atası Səlman Əhmədli devrin ən gözəl ədəbiyyatçılarından olub. Və Mobil müəllim mədəniyyət, incəsənət ailəsində dünyaya göz açıb. Və görün, bir insanın musiqiyə olan məhəbbəti. Özü həmişə deyərdi ki, 40-cı illər idi, o vaxtı Gəncədə Engels kinoteatrı var idi. Orada Rəşid Behbudovun Aşırın Malanına baxdım. Həmişə Gəncə jargoyla deyirdi ki, dədəmin yor haqqı elə gözəl oxuyurdu. Ədir ona baxandan sonra dedim, mən də müğənnə olmalıyam. Yəni, Rəşid Behbudovun Arşın Malalan, Rıza Təhmasibin çəkdiyi Arşın Malalan məhz musiqili tamaşası ekranlaşanda Rəşid sevgisi onu gəlir 50-ci illərdə Bülbül məktəbinə gətirir, Bülbüllə tanış edir.

çox təsadüfi olaraq Bakıya gəlir və o xatirələrində də həmişə deyirdi, qış ayı idi. O vaxtı konservatoriyanın böyründən keçirdim, bir də gördüm, bir uzun bir kişi dayanıb oxuyur. Baxdım, ay Allah, nə gözəl oxuyur. Mən də qatarın vaxtında elə 1-2 saat var, elə baxıram da özüm üçün. Birdən mənə dedilər ki, orada nə dayanmısan, orada qar da topa-topa yağır. Dedim ki, mənim də səsim var. Gəldi o kişi məni götürdü, yoxladılar. Dedilər ki, nə oxuya bilərsən? Dedim, evləri var xana-xana. Dedilər, hansı tanallıqdan? Dedim, bilmirəm, Rəşid Behbudov oxuyan yerdən. O vaxtı piyanoçu ifa elədi, belə baxdı digər müəllimə, dedi ki, on samarodur. Apardılar onda məni nədir o rektorun yanına. Rektor dedi ki, abala hardansan? Dedim ki, Gəncədən. Dedi, əlini atdı telefona ki, görün professor buradadır. Professor gəldi, həmişə onu danışır, deyirdi, gördüm, başında, qəşəng, belə buxara papaq. Sinəsində, Milli Məclisin nişanı, qəşəng, həmişə özü, də mışın rəngdə, bir kostyum. Gözlərimə inanmadım, dedim, ayda bu bülbüldü. Məni görən kimi dedi, abala, hardansan? Dedim, Gəncədən. Dedi, Kirabatdan. O vaxtı Kirabat deyirdilər. Dedi, nə oxuya bilərsən? Dedim, Koroğlunun Aryasını. Dedi, abala, buranı bitirib heç onu oxuya bilmirlər. Sən indidən sıçan olmamışdan çıvaldır bir deşirsən. Bülbülün sözü idi. Qulaq asdı, dedi ki, mən bunu sinifimə götürürəm. Bu olacaq, mənim sinifimdə oxuyacaq. Belə oldu ki, mən də dedim ki, mən axı hərbi, belə də əsgərlik dönəmindir. O anda götürdü rektorun otağından hökumət rabitəsi ilə, onda müdafiə naziri usta.

Mən başqa sözə gətirmək istəyirəm. Bu tək bu bülbülün zəng eləməsi deyil. Axı burdan zamanı olub ki, Üzeyir bəy götürüb neçə adama zəng edib və bir saniyənin içində məsələ həll olunub. Süleyman Rəzkərov mənə danışırdı. Qatardan düşüb gəlib bura. Üzeyir Rəcbəyev dərhal bunun qəbul olunmasını tanımır. İlk dəfə görür, amma biraz 2-3 dəqiqə danışan kimi də Üzeyir bəydir də, bu təcrübəli insandır. Baxan kimi bu zərgərdir, o zat bilir kimdir qarşısında dayanan. Görür ki, istedadlı da uşaq. Bunun yataqxanaya da düzəldir, heç kəsi yox bu uşağın. Yataqxanaya da düzəldir, konservatoriyaya da düzəldir, gələcəyinin təmin olunması üçün də şərait yaradır. İndi bülbül görür ki, işıq var, ümid var, kömək eləmək lazımdır. Götürür, zəng eləyir, məsələ həll olunur. İndi ha götür zəngiri həll olunur, yox. O sözün özünün də çəkisi varmış. Sözün özünün də bilirlər ki, əgər bülbül zəng eləyiblər ki, bu işdən ötürü Üzeyir xahiş eləyirsə, yaxud daha başqa bir adam ki, bu Azərbaycanın mədəni həyatında, mənəvi həyatında çox uca bir məqamdır, bu xahiş eləyirsə, o deməkdir ki, bu insan elə insandır, bunun haqqında xahiş elədiyi elə bir şəxsdir ki, onun üçün hətta qanun buna yol vermirsə belə istisna eləmək lazımdır. Güzəşt eləmək lazımdır ki,

həqiqətdir bu. Belə baxanda Bülbülün orada nə maraq ola bilərdi? Onun o marağı, milli marağı idi ki, Azərbaycan Vokal Məktəbinə yeni bir səs yetişsin, yeni bir səs gəlsin musiqimizə. Bu həqiqətdir. Və Bülbül başlayır.

Artıq tələbə ikən o zamanlar Azərbaycan radiosunun xorunda fəaliyyət başlayır göstərməyə. Onun səsini duyan, səsini hiss edən Süleyman Ələsgərov 61-ci ildə onu o zamanlar musiqili komediya teatrına işə dəvət eləyir. Mobil müəllim deyir ki, mənim deyir, təyinatım opera teatrına idi. Mən deyir, dedim ki, Süleyman müəllim, valla mən aktyorluğu bacarmıram, mən oxuyum ancaq. Deyir, dedim ki, bax, Azərbaycan radiosunda nə qədər maaş alırsan? Dedi, 55 manat. Dedi, sənə ən böyük maaşı verirəm, 250 manat Nəsibə xanımın. Gəl, burada baş qəhrəmanı sən oynamalısan. Deyir, dedim, axı, mən bacarmaram. Dedi, bacararsan, Niyaz Şərifov burada da çağırın onu mənim yama. Niyaz Şərifov da o vaxtı musiqili komissiyatına rejissor kimi çalışırdı. İlk deyir, tamaşam Hacı Xan Məmmədov.

orada milis rolunu ifa eləyir, orada dəlləkçi, həkim, müəllim. Artıq biz orada görürük ki, Mobil Əhmədov deməli aktor kimi artıq, belə desək, özünə məxsus tərzdə bir imzasını atır.

Mobil Əhmədov eyni zamanda baxırıq təkcə musiqili teatrda deyil, həmçinin Azərbaycan bəstəkarlarının yaratdığı mahnıların da bəzilərini

Məndən pul almadı. Çünki bu gün də Rizvan müəllim mənə öyrətdiklərinə görə maliyyə ummur. Axı bu nəsildən nəslə ötürülməlidir. Hansı müəllim deyə bilər ki, mən hansısa bir tələbəni öyrətdim və sonra da o tələbə deyə bilər ki, mən zamanında sənə pul vermişdim də. Amma mən o mobil müəllim o sözü deyə bilmərəm. Çünki mobil müəllim 15 ildən çox mənə tədris verdi. Bülbülün bütün sirlərini öyrətdi. Və o sirlərin müqavilində məndən heç kəs istəmədi. Yalnız dedi ki, sən elə oxumalısan ki, sən bizim, Lütfiyarın, Kamal Kərimovun, Firudin Mehdiyevin, biz nəslində davamçı sən olmalısan. Yəni, indi belə müəllim.

Bülbül böyük bir müğənnidir, söz yox Azərbaycanın tarixində qalan və yalnız tarixində qalan yox, elə bu günündə də yaşayan. Bu gündə qulaq açırsan görürsən ondan yaxşı oxuyan yox da gözəl oxuyur. Amma Bülbül həm də böyük bir alim idi. Və onun mən həm arxivində işləmişəm, onun əlyazmaları ilə tanış olmuşam. Onların bəzi hissəsi çap olunub. Onun demək vaxtilə bir seçilmiş məqalələr adında kitabı buraxır 60-cı illərin lap əvvəllərində Bülbül məqalələr toplusu. Orada onun bir məqaləsi

Bu artıq 2000-ci illərin əvvəlləri idi. Zalda kimlər əyləşmişdi? Şəfiq Axundova, Süleyman müəllim, Tofiq Quliyev, yəni Oqtay Kəsimi. Yəni bunlar artıq rəy verirdi ki, Mobilin tələbəsi özü kimi oxuyur, sevindirici haldır.

Başlayalım danışmak ki Velázquez dünyanın en meşhur ressamlarından biri. Kubizmi, realizm ve bütün bu devirleri bir öğrenirdim ve belə oldu ki bu ressamların hayatını öğrenene kadar mende ressamlığa artık məhəbbət yarandı. Ve günlerin bir günü o emalatxanada olanda dedim mobil müəllim mən ressamlığı bacararam. Dedi ki götür bile götür bir kisti bak. Bundan bunu kaçıştır, bu rəyindən bunu kaçıştır. Gördüm ki doğrudan da alınır. Ve belə oldu ki mobil müəllim dünyasını dəyişəndən sonra mən ilk defa olarak çayla resmin bir belə desək təməlini qoydum ve araştırdım ki bu olmuyor. Çayla resim. Ve demek istedim ki bu ənənə de mənə ondan keçdi. Ve geyimi bayağı dediniz. O geyim məsələsi de çok belə mənə ondan keçdi. Ve geyimi bayağı dediniz. O geyim məsələsi de çok belə xüsusi bir məsələ idi. Çünkü geyimi her zaman o rəssam kimi düşünürdü. Deyirdi ki bu rənglə bu rəngi geymək olmaz. Bunu bununla balanslaşdırmaq lazımdır. Bura bir hansısa bir yaylıq koymak lazımdır. Deyirdi Mobi mənim neye göre? Deyirdi ona göre ki sən mədəniyyət adamısan, sən biznesmen deyilsən, sən hüquq orqanında işləmirsən, sən xalqın içindəsən, sən mədəniyyət insanısan, sən görəndə nümunəvi olmalısan, sən hər dəfə səni görəndə deməlidirlər ki, deməli yaradıcı insan belə olmalıdır. Belə təmizkar olmalıdır, əynik belə olmalıdır. Yeri gəlmişkən mən onu qeyd edeyim ki, Rafael müəllim, sizin də özünə məxsus hər zaman üslubunuz var. Bu da bir nümunəvidir. Mən hər zaman bunu nəzər yetirəm. Sizin həm geyim tərziniz, həm belə danışıqla başqa o daxili mədəniyyətinizlə də xarici mədəniyyət bir-birini tamamlayır. Mobil müəllim də belə idi. Və mobil müəllim də onu Bülbüldən götürmüşdü. Rəşid Behbudovdan götürmüşdü. Qara Qarayevdən götürmüşdü. Bunlar təbii ki, nəsildən nəslə ötürülən bir estafet kimi bir ənənələrdir.

0: təhlil olunaraq bizim nəsildən nəslə ötürüləcək.
1: Bu alqışın mexanizmi, alqışın içərisi çox dərindir. Çünki dalın bir konsertdir, ya bir tamaşadır. Yarım saat, bir saat, saat yarım gedir. Yavaş-yavaş inkişaf eləyir. Onun da gözə görünən və görünməyən bir süjeti var, dramatizmi var. Dinləyici tamaşaçı da baxır, öz səviyyəsindən, içərisindən hazır asılı olaraq. Bu bir saatlik, saat yarımlıq o ifa təqdiminə bu alqış o dinləyənin cavabıdır. Dinləyən də özünün səviyyəsindən asılı olaraq, öz ruhundan asılı olaraq, bu sadəcə bunu gördüyü iş sadədir, bunu bacardığıdır da. Bu iki əlin bir-birinə çırpa-çırpa səs çıxardır. Sən boğazın, səs tellərinin vasitəsilə, ürəyin, beynin vasitəsilə hamısını qovuşduraraq bu əsəri yaratmışsan, o tamaşaçının, dinləyicinin yaratdığı əsər də onun alqışıdır. Öz bacardığı səviyyədə o əsərini yaradır. O alqışın içərisinə o və onun vəzifəsi bəlkə daha çoxdur. Sənin imkanın çoxdur, sənin əlində söz var, musiqi var, bu melizmlər eləmək var, oynamaq var. Bunun elədiyi melizmdə, bunun elədiyi sözdə, ifada, vakalı da hər şeyi yalnız iki əli bir-birinə çırpmaqdan ibarətdir. O, əllərini bir-birinə çırpa-çırpa, bu həm ürəyindən keçəni sənə deməlidir, həm beynindən keçəni deməlidir, həm öz sevincin içərisindəki hərarəti ifadə eləməlidir. Və bacarır. İfaçı müğənni, aktyor, səmimi olmaya bilər haçansan. Bu alqışında əgər o razı qalıbsa tamaşadan, razı qalıbsa ifadan, o dinləyici, tamaşaçı alqışında həmişə səmimidir. Və ona görə də o alqışdan riqqətlənməmək mümkün deyil. Və mən başa düşürəm. Məsələn, mən alimin, indi bu görürəm YouTube kanalında çox müxtəlif illərə aid ifaları qoyublar. Baxıram, alimin yolunun başlanğıcından bugünəcən bütün fəaliyyətləri gözümün qabağındadır. Oxuyur, kimsə ona qulaq asır, o momentdə qəhərlənir. Kimsə qulaq asır, görürəm ki, bu xumarlanıb, meyxoş olub lan. Mən qulaq asıram bir peşəkar kimi, qulaq asıram musiqidən başı çıxan adam kimi. Ancaq o yerdə ki, başlayırlar bunu alqışlamağa arada ya axırda. Mən istər istəməz içərimdə bir kövrəlirəm. O alqışın şiddəti çox olduqca, mən daha artıq, o oxumağı filan zat məni qəhərləndirmir, kövrətmir, riqqət. Amma bu alqış məni qəhərləndirir. Elə bil ki, həmin adamın yerinə, o ifaçının yerinə özümü qoyuram, görürəm ki, o momentdə xoşbəxtdir. Onun xoşbəxt olmasına mən qəhərlənirəm. Onun xoşbəxt olmasına mən sevdirəm ki, sən bu qədər sənə bu zəhmət çəkdi, bu əsəri bağışladı sənə, bu sənəti bağışladı. Sən onu xoşbəxt eləyə bildin sadəcə hərəkətinin, iki əlini bir-birinə çırpmağınla. Və bunu tək eləmədin də sənin ətrafındakı adamlar hamısı. Dünyadakı alqışdan böyük bir qüvvə yoxdur. Alqış mükafatların ən yüksəyidir. Və Mobil Əhmədov da xoşbəxt bir insandır ki, ömrü boyu onu alqışlar müşahidə edib. Siz də xoşbəxtsiniz ki, bu yolu davam elətdirən insanlardan birisiniz. Sizin də payınıza çox-çox alqışlar düşüb. Bu alqışların çoxsunun da şahidi mənəm. Və mən arzumdur ki, bu cür sənətə qəlbən bağlı olan, sənətə ürəkdən xidmət eləyənlərin qismətindən heç vaxt alqışlar həsqiq olmasın.
0: Çox sağ olun, Rafail müəllim. Minnətdaram sizə. Mən də sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün Mobil Əhmədov haqqında bu gözəl verilişi təşkil etdiniz və mən əminəm ki, sentyabrın onu sizi o tamaşaçı sırasında görəcəm və siz də ifaları alqışlayacaqsınız.
1: Təbii alqışlayanlardan biri də və ən yaxşı alqışlayanlardan biri də mən olacağım. Sağ olun.
0: Sağ olun. Şimşək de

ki, müəllimlərinin get vokal təhsili al məsləhətlərinə əskərlikdən dönəndən sonra qayıtmağı düşünürdü. Dəmir yol vağzalına gedirdi ki, bilet alsın. Sənədlərini qaydaya salmaq üçün Gəncəyə baş çəkməli idi. Ancaq konservatoriyanın yanından keçəndə, dərs otaqlarından birinin açıq pəncərəsindən küçüyə axan səs onu vadar edir ki, dayansın. Həm də sadəcə dayanmaqla ürəyi soyumur. Lap yaxınlaşaraq pəncərədən içəri boylanmağa başlayır. O pəncərədən baxan uşaq müəllimənin diqqətini çəkir. Nə lazımdır, bala? Müəllimə, olar o mahnını mən də oxuyum. Bu sözləri elə məsum səmimiyyətlə deyir ki, müəllimə Pəri xanım gülümsəyir. Yaxşı, get qarşı tərəfdən gir binaya, gəl bu otağa. Heç iki dəqiqə keçməmiş, mobil müəllimənin qarşısındaydı. Deyir ki, rəssamam, Əzimzadəni bitirmişəm. Amma oxumağa çox həvəsim var. Orada da müəllimlər deyirdilər ki, gedib vokal təhsili alsam gözəl olar. Yaxşı, nə oxuya bilərsən? Evləri var Xana xanım. Mobil başlayır və həmişəkindən də həvəsli oxuyur. Pəri xanım qalxır ayağa. Ardımca gəl. Rektor Əşrəf Abbasovun kabinetinə girirlər. Onun kim olduğunu mobil sonra biləcək. Amma o bir adamı görən kimi üzdən tanıyır. Bu, əfsanəvi bülbülüdür. Müəllimə onu tərifləyir, rəssamlığı bitirdiyini, əslən Gəncədən olduğunu söylüyür və bülbül soruşur. Hə, Gəncəli balası, nə oxuya bilərsən? Mobil şəstlə Köroğlunun aryasını oxuyaram deyir. Bülbül gülür. Bala, Köroğlunun aryasını heç buranın tələbələri oxuya bilmirlər. Sən mahnıdan filandan bir şey oxu, səsinə baxaq. Yenə həmin evləri var Xana xananı oxuyur. Bülbül üzünü çevirir rektor Əşrəf Abbasova sarı. Bunun təbii səsi var. Həm də hiss olunur ki, həvəsi böyükdür. Şəxsən mən onu sinifimə götürməyə hazıram. Əşrəf müəllim qayıdır ki, mən səninlə razı. Ancaq qəbul vaxtından artıq 6 ay keçib onu necə götürə bilərik? Əşrəf, bilirsən, bunu indi götürməsək, əsgər aparacaqlar. Bu 2-3 ilə səsinin başına nə iş gələcək Allah bilir. Gəl bunu hazırlıq kursuna götürək, biraz da yetişsin. Sentyabrda da imtihanlarını verər, konservatoriyaya qəbul olunar. ...1956-cı il idi. Gənc mobil böyük yolun astanasındaydı. Və başlanğıcdan tali üzünə gülürdü. İndi bütün bunlar xatirədir, uzaq tarixlərdir. Mobil Əhmədovdan bizə səs tariximizdə əbədiləşmiş incilər qalıb. Səs, istedad öz yerində. Amma bu sərvətə indi sahib iksə, bunların hamısının ardında insan nəcibliyi, ürək genişliyi, xeyirxahlıqlar dayanır.

Allah qapını açanda çox yerdən açır. Mobil rəssamlıq məktəbini bitirmişdi. Artıq əskərlik yaşında çatmışdı. Rəssamlıq məktəbindəki

0: Hörmətli dinləyicilər, bununla da axşam görüşlərinin unudulmaz sənətkarımız Mobil Əhmədovun xatirəsinə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

sən uzaq yaşıladan, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladan, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladan, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladan, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladan, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladan.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə.

günündə toy toy, elim gələr toy toy, deyib gülər sevincdən coşar könüllər.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yoluna bir liman, bir də mən gözlərik yoluna bir liman.